0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Liewe Vader, dankie dat u oor ons sal waak het deur hierdie nag. Dat u weer eens ons oë kan geopen het vanmôre. Dankie Vader vir hierdie twee liewe wonderlike mensies, Ombali en Antimoli, wat my gehou het op die pad. Ek wil vir hulle dankie sê, Here. Here, wees ook met die wat vanmôre luister na die woord van u. En wees ook met ons van allemaal wat vanmôre, Here, die wat op die paaie is en wat op pad is na hulle werk. Gebied het, Here. Wees met hulle seën op hierdie dag, Here. Here, wees ook met mondstuk vanmôre, soos u Moses se mondstuk gewees het, waar Moses gesê het, hy kon nie praat nie, maar hy hakkel. Daarom pleit ek by u ook om my mondstuk om my te wees en my kalm te maak, Here. Ek praat nie om te wat nie, maar ek pleit dit in Jesus naam, Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dit is nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Dis 'n splinter nuwe maand. Dis die 1 Oktober 2026 en ons sê vir die Here baie dankie. En wanneer ons sê dit is Oktober maand en dan is dit getuienismaand. Hartlik goeiemôre aan almal wat ingeskakel is in die Hesekwa 87.8 hier langs die Kus 93.8 Nysna Pretoria baie gedeeltes van die Kreeks en Kranshoekse luisteraars 99.7 Kannaland omgewing 97.9 Klein Karoo omgewing 103.6 Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie welkom vir oggend hier weer eens saam met ons en dankie dat die Eden FM gekies het om na te luister. En vir oggend skop George af met die getuienisse van ons geliefdes en ons wil vir oggend vir suster Elmarie Petersen baie welkom sê en sê baie dankie dat u bereid is om u getuienis saam met ons te deel en saam met die luisteraars te deel. Kom ons gee dadelik vir suster Elmarie die geleentheid om te groet.
5: Ek wil ook dadelik my familie groet, die Pieters van Concorde en my skoonfamilie, die Petersens van Hondi. En ek groet vir elke een uit my stemkie en allemaal wie my ken. En ek groet maar allemaal en ook my jou dierbare kindertjes, Sharisha en Rivon, en Luken, Sientje, en Rijwen, en ach, my ou mooie ou prinsesie het hier vir ons gegeer het. Tot zover, groet ek maar allemaal en allemaal een geseënde dag toe vir hulle. Baie dankie.
4: Baie dankie, sister Elmarie Petersen, sy is daar van Nysna Concordia, en weer eens, baie welkom, en baie dankie, dat u vanoggend u getuie gaan deel. Broer Willie, hartelike goeiemôre. U het baie hard gewerk om al ons getuienisse en en alles wat gepaard gaan met die social media, het kry u so mooi agter mekaar. Ek waardeer vir u. Baie dankie dat alles so mooi glad kan verloop en ek hoef nie bekommerd te wees, want ek weet, daar is 'n pro wat knoppies kan druk. Baie welkom.

0: Hartelijke morgen, Danny Molly. Ons sê vir die heren ook weer eens baie dankie vir die voorrecht wat ons het om sy werktuig vir hom te kan wees.
1: O, oh yes.
0: Danny Molly, ons doen dit met liefde.
1: Baie dankie. Baie
0: dankie. Die taak in jou opgelees, en doen jy het reg.
1: Amen.
0: Reg of weg.
1: Ja, nee. Reg of weg.
0: Reg of weg.
1: Want as jy nie reg gaan wees, jy gaan nie reg klink nie.
0: Precies, net yes. net so.
1: Ja.
0: Maar ons sê vir die heren dankie vir die passie wat ek het al voor.
1: Ja,
0: dat
1: rechtig.
0: Ek het nog kan doen vir die gemeenskap.
1: En, so blij.
0: Sê vir jy ook baie dankie. Sister Elmarie Petersen, al die panel vanaf Nysna, hartelike goeiemorgen, baie dankie vir jy getuienis, dankie dat jy bereid is. Jy weet, hierdie vrou het al een jaar terug vir my gesê, om Billy, kan ek my getuienis, ek wil graag my getuienis gee.
1: Ja.
0: Sê, ek wil geen probleem hee. Sy is volgend op, en weer eens, baie dankie vir die vrymoedigheid wat jy gevat het, om hierdie stemnotas vir my te stuur.
1: Yes. En is nie makkelijk om een stemnota te maak, jy broer Willie?
0: Nee, dit is nie.
1: Weet hoe sikkel ek is ook om die record, vir alles jy het reg wil doen. Jy het een stil plekje nodig.
0: Net so.
1: Jy data nodig.
0: Net so.
1: Jy moet mooi kalm gaan sit, en jy moet jou woorde achter mekaar kry.
0: Weet wat het ek achtergekom, as ek so iets moet doen? Nee.
1: Yes.
0: Dan gaan sit ek in my motor.
1: Yes.
0: Maak die vensters toe. Het is stil, en jou klankgehalte is ook soveel beter.
1: Yes.
0: As jy in die motor sit en jy doen jou stemnotas.
1: O oh ja, dan moet ek ook so dat doen.
0: Net so, maar sister Elmarie, weer eens baie, dankie. Mag die Heere vir jy ook reiklik sien. En net daar dat jy gewillig is om getuienis met die luisteraars te deel. Ek sê altyd, daar is miskien iemand buiten wat vir oogend die getuienis
1: moet doen. Moet hoor, yes.
0: Ja. So liewe luisteraars, hartelike morgen dan elke en dankie dat jy die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met een totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gemaak daar vir die geliefde, heerlijke, stomende kopie koffie. En moet nou natuurlijk nie die koekie of die beskykie daarby vergeet.
1: Oh yes.
0: Morgen Debbie, geloof het gaan goed aan met jou.
1: Hoop sy is wakker.
0: Ek geloof sy is wakker. Al die ander omroepers, hartelike goeie morgen daar. Al die luisteraars, sit maar reg op vir oggend en wees ingeskakel.
1: Ja, om Willie, terwyl ons nou praat oor die getuienisse, dis nie allemaal het die getuienis, maar ons allemaal het nie die moed of die vrymoedigheid om het op die licht te kom doen.
0: So.
1: Ja, dat is baie. En wat belangrik is vir my, wanneer iemand sy getuienis kom gee, jy moet met dit gedeel
0: het.
1: Jy
0: net
1: moet
0: so.
1: Dier het gewerk het, jy moet vrede gekreet in jou hart, jy want jy kom vertel dit uit jou hart het dit wat die Heere vir jou gedoen het. So, as jy een getuienis het, en jy het nog nie gedeel met dit nie, en jy het nie vrede in die hart nie, dan kan jy nie.
0: Net so dan
1: die
0: man
1: nie. Die licht kom nie. Maar baie dankie vir oogend.
0: En as jy nou nie die maand op is nie, gee maar die naam van my dier.
1: Yes.
0: Dan sê ek het my boekie vir volgende jaar oktober. Jy weet, ons elke oktober is dan ons getuienis maand.
1: Ja, en is dit kom dat daar een backup plan tot ons het, dan weet ons het een getuienis.
0: Net so.
1: Wat ons kunt deel
0: dankie,
1: met die luisteraars.
0: Dankie.
1: Yes. Baie dankie. Daar gestop, liewe luisteraars, kom ons geef vir u die telefoon nommerkies dier die nommerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslie nommerkie is u in gebedskrisis verkeer 073-1855-6. Dan die WhatsApp linkie, die stemnota nommerkie is 060-505-2693. En dan is u met die kantoor wil contact maak 044-874-5085. 8-5 en dan kan jy dan so met die kantoor contact maak. Dan, liewe luisteraars, kry die pen en papier en kry die swartboek en die Bybel. Kry dit nader. Vanoggend gaan Sister Elmarie Petersen lees uit Psalm 30 van vers 3, 4, 8 en 9. Psalm 30 en lees hy versie 3, 4, 8 en 9. En haar thema sê vanoggend, my hulp geroep. My hulp geroep. So ons gaan muziek vat en dan kom ons terug en dan is sister Elmarie aan die woord met haar getuienis.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12:11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Fiz as passaram terta, fiz tri, fir ach indiga. Here, my God, ik het na u geroep om hulp. En u het my gesond gemaak. Here, u het my gered van die doderyk. My aan die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood toe. Vers 8. Deur u goedheid het u my op 'n veilige plek laat staan, Here. Maar toe u aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na u geroep tot sover. As julle nog kan onthou, het ek julle vertel van my 3 brein operasies en my 2 rug operasies. Nou, die eerste operasie was dit, dat hulle my brein wat plat geleed in klein brein in pakkies te sit. Nou saam met dit, het hulle ook 'n pypie gesit om die vocht te laat rein. Want die vocht was het vinnig geloop en toe hulle nou die pypie ingesit om die vocht stadiger te laat rein. So, maar met die pypie wat hulle ingesit het, het hulle die pypie te na aan my longe gesit en die een het my een long geskaaf. Soos al julle kan hoor, is my stemgeluid nog nie lekker. Ek sluk nog baie na asem. Maar na dit, toe gaan ek van my tweede breinoperasie. Al het toe die pypie verwyder, maar die gaatjie kleiner gemaak. Julle weet, net die breingaatjie wat nou kleiner geraak het, wat hulle gemaak het, het die brein, het die volgende nou oor my hele brein gegaan, oor my groot brein, tot in my ooglede in. En so het het gekom, wat ek nou moet gaan van my derde breinoperasie, die woensdag 2013, het ek vir die derde breinoperasie gegaan. Ek was die woensdag, maar daar opereer, en laat die aand bygekom in die ICU. Ek was so moeg en uitgeput. Julle weet, ek het so geleen en later oor my kop gevoel tot by my nek. By my nek voel ek toe die natterige geit. Dit voel so sag. Sag soos 'n silikon. En ek het dan maar so gelee. En later het ek gelee en luister na die vocht wat so uitdrip in die emmertjie. Julle weet nou so reenwater wat in die bak val. Dit val nou so. So het die vocht in die bak geval. En onder die geval van die vocht het ek in die slaap geraak. Julle weet, die volgende oggend, die donderige oggend, ek was ijskoud. En ek het baie koud gekry, baie koud gekry. Ek het later die suster gevra vir 'n kompies, want ek het waar gesê, ek kry verskriklik koud. Sy toe vir my 'n kompies oorgekooi, maar ek het waar gesê, ek kry nog steeds koud. Toe is het wat sy my bed vat, en sy stoot om toe onder die venster, sodat die sonstrale op my kan val, wat ek in warm bly. Julle weet, ek het so gelee in die son, met die son dat nou so oor my skyn die strale. Nou met die, is het dat die professor inkom. Hy kyk eers na my, dan na die machine. En al lang het hy gestaan en kyk na die gedrip van die vocht. Later hoor ek hom vir die ander dokter sê,
Wat gaan aan? Die volk moes dan al gestop het. Ek het die moederloosheid op sy gesig gesien. Weet jylle, daar die oomblik het die vrees my oorval. Ek het so bang geraak, so bang. Ek het stil gelee en ek het my oor toegemaak. Ek het net tot die Here gesê, Here, nou gee ek my oor aan u. Laat u wil geskied. En ek het my oor toegemaak en ek het weggeraak in die koma in. Weet jy wat die Here my? Hy neem my op 'n berg. 'N hoë, hoë berg. Die berg was puur wit van die sneeu. Ek het so bang geraak, dis toe dat ek my balans, van die balans verloor. Ek val af tot onder op die grond. Ek het so geleë in die sneeu. En later het ek begin te roep aan die Here. Ek het begin te roep en roep en aanhou roep vir help. Ek het geroep, Here, help my. Help my, Here. En ek het so geroep. Na lang ruk het ek weer geleë. En ek hoor 'n stem wat sê, lig jou op, my kind. Lig jou op, my kind. Lig jou op, my kind. Ek het weer heen en weer gekyk waar die stem vandaan kom. Maar ek het niks gesien nie. Ek kon niks sien nie. Ek het die stem gehoor, maar ek het niks gesien nie. Ek hoor dit, maar ek sien niks nie. Ek het maar probeer om op te kom. Ek het so hard probeer om my op te lig en op te kom. En met dit ek halfpad op was en my oor oopblik, hoor ek die gestik van voetspoor wat stap. En met die is het wat die deur oopgaan. En maar ek sien nog nie die persoon nie, want ek kan moos nou die mense sien nie. Ek sien, ek kan nie hoor, maar ek kan net hoor en so. En ek hoor die persoon skree met 'n verbasende stem. Hai, mevrou Pietersen, welkom in die land van die lewendes, man. En ek het so geleen luister wat sy nou van my sê, en wat ek nog kon vra, is die persoon weg. Dis toe wat ek ook ooit uit die kom uitgekom het. Weet jylle, wat ek deurgemaak het en wat ek gesien het, weet ek nie hoe om vir jylle te sê nie. Maar die oomblik en die vrees gevange het my gelaat dink aan Moses, toe Moses wat die Here gesê het, hy kan nie praat nie, hy hakkel. Die Here moet iemand anders omkry om dit te weer te doen. En nog, die mense sal hom nie glo nie. Dit het toos ek gevoel het, ek het ook gedink, as ek vertel, want dit wat die Here vir my gedoen het, sal mense my nie glo nie. Weet jylle, maar wat die Here vir my gedoen het, die Here het my nou uitgevat het die dode riek het. Hy het my teruggebring en het my 'n tweede kans gegee. En vandag is ek so dankbaar vir wat die Here vir my gedoen het. Baie dankie, tot soveel.

0: ingeskakel op Eden FM, is jy nou net wakker geword het of wakker geskrik het, het jy nou die kort getuienis gemis. Maar baie dankie, sister Elmarie Pietersen, vir jy kort getuie, en die Heere is een God van tweede kansen. Die Heere is definitief een God van tweede kansen. Of kansen, hoeveel kansen het sommige van ons al gehad, wat die Heere ons deurgedraad, en het kon so anders gewees het. Maar baie dankie dat jy getuienis vanochtend met ons gedeel het. Vanochtend het sister Elmarie aangehaal uit Psalm 30, en dat sy versie 3, 4, 8 en 9 het sy gelees. 3 operaties, en sy kan nog getuig van die goedheid van Jesus Christus. Bly getrou, sister, die Heere is absoluut wonderlik. Ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies en WhatsApps wat ons ingekry het, en dan vat ons het dan daarvan dan. Ek gaan so dadelijk begin deur te sê baie dankie aan my familie wat gekom het, en hulle ry weer vanoggend terug Ooskaap toe om sekere goed in plek te kom sit. Mag die Heere vir julle reisgenade toedien, was goed om vir julle gister te sien. Die volgende boodskapie kom daarvan, Pastor Melanie, sy het vir ons op boodskap gestuur, sy sê, Tante Molly, bid vir u en familie met die verlies van u neefie. Baie dankie, dit word waardeer, en baie ook vir al die ander wat meegevoel boodskapies gestuur het, ons waardeer dit verskrikkelijk. So ook siste Essie en Ankel Baba, dit word hoogs waardeer, en allemaal op die Carpe Diem programme, baie, baie dankie vir die medelee vir myself en my familie en ook het siste Skaap en haar familie en vele ander wat ook geliefdes verloor het. Baie, baie sterkte vir julle. Dan het ek een boodskap gekry daarvan Benny. Hy sê, goeiemorgen Tannie Molly, ons bid vir mekaar en ons wees lief vir mekaar. Baie dankie Benny. Victor Karolus, baie dankie vir jou boodskapie. Hy sê, blessings for today en the new month. Ja, dit is een splinter nieuwe maand, en ons sê vir die Heere, baie dankie dat ons dit gemaakt het, en baie dankie ook vir boodskapie, is nou nie een naampie by nie, maar baie dankie vir die boodskapie. Broer Willie, kan ek vir u oorgee? Is u reg?
1: Ja, Tony Molleg is reg. Die volgende boodskapie is wat deurgekom het hier so, die eerste en hier so wat sê, daar vanaf in hele geldenis, hartelike goeiemorgen, sit in hele vir die boodskapie wat jy volgend gestuur het, vir Jack, het een boodskap gestuur, wat sê, hartelike goeiemorgen, broer Willie, mooi en een geseënde dagie, vir jy goed gaan, en veilig wees, Benny daar van Riversdal, morgen Willie, een geseënde dag, kom ons bid vir mekaar, en wees lief vir mekaar, dankie Benny, mooi dag aan Jenry Duta, baie dankie vir jy boodskapie ook, dan het Katrina Jambo een boodskapie, ook gestuur, hartelike goeiemorgen hierso, en dan het ons hier so een van Martin Dieter, baie dankie vir u gereelde boodskapies ook elke ochend, sister Welda, hartelike goeiemorgen Willie, aan die Molly en Prediker, ek is vroeg ingeskakel, verjaardag wense gaan aan my dochter, sy moet een prachtige dag hee, en lekker vir haar, haar naam is Dowelin Lee Brown, ek hoop ek spel die naam reg het, verskoon toch. Die volgende boodskapie, Petronella Felies, baie dankie vir u boodskapie ook, dan het ek een boodskapie van sister Essie en Uncle Baba, wat sê, morgen, pa Willie, Marien, Mamoli, Sarissa, siste Elmarie, dankie sis, vir die ware getuie, die Heere red en genees, geseënde dag vir amal, wat ingeskakel is, baie liefde van siste Essie en Onkel Baba.
0: Hartelike goeiemorgen daar, siste Essie en Onkel Baba.
1: Die volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen, Antie Molly, om Willie, wil net my sien William Hond, sê geluk met sy, sê geluk my sien op jou geboortedag, 45 jaar, het God jou gedra, en glo en vertrouw, hy gaan jou nog dra, maar God jou reiklik sien, baie lief vir jou, jou broer en sisters van ma en pa, Willem, Domingo en Pijp van Heidelberg. Goeiemorgen aan die Molly en Willie, net vanmorgen, dankie sê aan ons hemelse vader, vir 44 jaar, nie makkelike jare nie, maar met onse God is het moontlik, dankie my vrou vir 44 jaar saam nog net so lief vir jou, jy is my eistervrou, aan my sy van Willem Domingo en Magdalena Domingo van Heidelberg.
0: Prachtig.
1: Baie geluk daar som. Volgende ene sê hier so, morgen wil het aan die Molly vir aan die voorbereiding vir oma Bet Molma vir my pa vir sy gezondheid, vir Antie Roos, om Jan Jutta, Charlie en Rachel Francis, Rudy en Cecilia Damons, vir Antie Koekie de Lange, vir oom Niek en juffrou Christe Grootboom, en ook vir die bekende onbekend van Benny van Riversdal. dan het ons stemnota. Kom, ons speel hom gewoon.
2: Goeiemorgen, Antimorie en Proverie. Ik wil aan dit in hem hoffels deersteer en alleen Mitchell Breiners, mijn nagische dochter, wat die ingegaan is, en haar kinders, mijn innige meehoffel, Antie Jean.
1: Morgen, Antie Jean.
0: Baie sterkte dan, hè. Voor die familie, hè.
1: Goeiemorgen, Antie Molly, om Willem, ons gast in het leeg, is een geskakelde wachtend vir die woord, dankie Heere vir wind, reen en sonskyn, alles kom uit die hand, daarom moet ons dankbaar wees, allemaal moet een geseënde dag het, veilig wees, sluit my en my familie in by die slotgebed, Miriam Henne van Blanco.
0: Morgen, Miriam.
1: Morgen, Antie Molly, om Willem, as ook sister Elmarie Pietersen, ingeskakelde wachtend vir die getuie, vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal, wie vanochtend luister na Carpe Diem, en geseënde Jesusdag verder, van Victor en Moselbaai. Amen en veilig blijf. Morgen, Victor. Dan het ons stemnota van ons eie mama Dina af.
3: Morgen, Molly, broer Willie. Jullie moet nou lekker gaan rusten. Dankie vir opoffering die week hoor. En dankie vir al die perekers hoor. Lekker rusten, mama Dina. Bye bye.
0: Dankie mama Dina hoor.
1: Dankie mama Dina, baie liefde dan hè. Mm. Goeiemorgen Antie Molly, oom Willie en sister Elmarie, nog een prachtige morgen wat die Heere ons weer deurgedraad. Net een gelukwense gaan aan ons prachtige meisiekind Hadelein. Daar is met haar 7de verjaarsdag. Mm. Mag die wees is haar nog vele jare spaar van ouwe Miriam uit Ribbesdal. Dan gee sy hier so 3 kopjes koffie en 3 donuts. Baie dankie daar en baie geluk daar so. Die volgende een sê hier so. Goeiemorgen, bid asblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Josie en Dilana Boes van Kasia Bosbou. Aan al ons voertuigbestuurders, karre, bakkies, groot trokke, speciaal ons taxis, hou groot asblief vir die spoed, ek kom veilig thuis. Goeiemorgen aan my buurman, Obi Clive en Heidi, een geseënde dag vir julle van julle oom Joby. Hier sy mense, en waarom Joby?
0: Waarom Joby?
1: Die volgende boodskapie is een stemnota, kom ons speel hem gauw.
4: Meneer Botta, wil asseblief my sister Berenice Breda in Queenstown een goddelike geseende verjaarsdag toewens, vrede, vreugde en voorspoed van haar nieuwe levensjaar toewens. Mag God haar sien met goeie gezondheid. Baie lief vir haar. Geniet jou geboortedag, Berenice. Kuitie en is waar.
1: Morgen, Kuitie. Baie dankie daar vir die boodskapie. Volgende sê seën groete om Willie en Antie Molly, seën Bedes, Jesslyn Simon, Ribbesdal, met nieuwe levensjaar, God seën liefde van die familie. Het is nog een stemnotaakie, kom ons speel hem gauw.
5: A baie hartelike, hartelike goeiemorgen, sister Katarina, Antie Molly, you name it, broer Willie en sê die prediker, ja, een ware getuie red lewe, een nieuwe maand, die mooiste maand, nieuwe dag, nieuwe dinge, nieuwe genade, boom, boom, die Heere het vir ons deurgekom, halleluja, nee, broer Des is altyd ingeskakel, luister maar net, broer Des, halleluja.
1: Halleluja.
0: Baie dankie, broer Des,
1: hy is opgewonde,
0: baie dankie, is een nieuwe man, net mooiste so. Man, ja.
1: Goeiemorgen, Antie Molly en Willie en Elmarie, ingeskakel, gebedsversoek, asseblief vir allemaal wat die week geliefd was verloor het, speciaal vir Antie Sanna, en breed familie met die verlies van een geliefde seun. God sal self julle trane afdruk. Dankie vir reisgenade. Vir my sister Onies, hulle veilig by die huis gekom. Gisteraand, een geseënde dag van Marinda van Marika. Morgen Marinda.
0: Morgen Marinda.
1: Goeiemorgen, voorbidding vir Lorelda Chant met haar geboortedag. Mag God daar nog vele jare spaar. Dit kom van Tabas, Roslyn en Ryan van Oude. Ons het nog gestemnota, ons eie Antie Poppy.
6: Goeiemorgen, Antie Molly, om verlief, gesalte. Dankie, ons is weer gedraag, afwachtend op die woord. Al my familie, julle familie, niemand uitgesluit in my Eden maatjes. Klompe, klompe, liefde, paie, julle eie antipoppie.
1: Morgen antipoppie, en baie dankie.
0: Ja, goeiemorgen antipops, mooi dag.
1: Morgen broer Willie, Antie Molly en sister Elmarie, welkom my woning, veel geluk aan Wendy Vollenhoven van Heidelberg en Frank Kraus van Paradise wat albei verjaar, maar goed het en gins julle volg en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet dit in volle van Mina Konradi. Morgen Mina.
0: Morgen Mina.
1: Morgen broer Willie, Antie Molly en aan my sister Elmarie Pietersen op die eerste van die 10de 26. Ons het dit gemaakt deur Godse genade oor ons lewens en vir haar voorbinding vir almal wat geliefd was in die dood mis afgee en aan hierdie wat verjaar het vandag, maar God hulle nog vele jare spaar. Gegroet is my gemeente, AJMA, Rijtje Lafontier, aan Launa en Nelson Maria Brits, haar echtgenoot, Michelle van Beulen in Rygepark en aan my collega's, die heren sien, dit kom van Elmarie Meter Gronde, dankie, 1 kopie koffie, 1 kopie groentee en 3, of sorry, 2 donuts, baie dankie daarvoor. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen, Psalm 118 vers 24, dit is die dag wat die heren gemaakt het, laat ons daar oor juig en bly wees. Dominique Tytus van Oudtshoorn, baie dankie Dominique. Volgende boodskapie, skoen toch, hartelike goeiemorgen my dierbares, hoop julle te goeie en 'n geseënde dagie, julle klik so opgewonde. Ja dierbares, het is ok, my hart se begeerte is om met het getuienis te deel, bid vir my vir die vrede, so baie om voor dankbaar te wees en het baie om te sê, God wil hê, jy moet praat van sy grootheid, so bid my asseblief vir vrede, so laat ek my testimonie kan kom gee afgee. Asseblief, ek sal dit waardeer. God bless. Baie dankie.
0: Ons gaan die vrede kry, ja.
1: Goeiemorgen aan die Molly, allemaal in die atleet, dankie vir die geneesde woord, gelukwense, seënwense aan my jongste broer, Andries Hofman, as ek my swaar, John Daniels, wat vandag verjaar, Gods rykste seën op julle twee, is 'n spesiale dagie, ek weet die vrouwens gaan julle bederf, geniet het, hoor liefies vir julle, God seën, dit kom van ou Boetie, Mani, Maggie, Rou, Sina, en Ant, ten, hiervan, Riversdal. Volgende boodskapie, hartelike goeiemorgen, broer Willie, aan die Molly en sister Petersen, baie dankie vir nog 'n genade kans, dankie vir die ware getuie, dis net die Here wat wonders kan doen, al die lof en die eer kom die Here toe, mooi en 'n geseënde dankie vir allemaal baie liefde, van Jaak Windvogel, morgen Jaak.
0: Morgen Jaakie.
1: Volgende een sê, goeiemorgen liefdes en die Here, hou my asseblief van gebed, 'n geseënde dag vir julle. Morgen aan die Molly, om Willie en Preerke, dankbaar vir nog Godse goedheid, nee, en niks meer, ja, Jesus sê, niks meer koekies nie, sommer weet, spreek verskyn nie. Elise van Huisersdorp, sjo, wat 'n getuienis. God is so goed, en dis waar, nie, 'n ware getuie uit lewe. Die volgende ene sê, goeiemorgen, die tekst volgende is, toe raak hy aan hulle oë en sê, wat julle glo, sal gebeur, Matteus 19 vers 29, opregte geloof, is die oortuiging dat alle heiliges begeerte moontlik is in Jesus naam. Amen, baie dankie vir getuie, Nella Geldenhuis van Heidelberg.
0: Amen.
1: Môre oom Willie, mamma Molly en Predike, woeks in sy prachtige, lê heeltyd wakker, luister vir die begin af, van die begin af, mooi dag aan almal en dankie vir die opofferings.
0: Prachtig.
1: Volgende en môre aan die Molly en broer Willie, bid asseblief vir my vir erkepyn, wat ek in my sy het, dankie, ons bid vir u.
0: Yes.
1: Môre Michael Heeman, daar Mossel by jeugsentrum, hoop jy het lekker geslaap, ons kan net dankie sê vir die Here, ons oë is oop, en 'n nuwe maand, en ek hoop alles wat mooi is op die pad vorentoe, op die pad seën. Jy moet een mooi dag gee, en pas jou op, van Antie Teresa, iemand van Willemoor. Goeiemorgen Antie Molly, en oom en sister. Die volgende en sê, boodskap aan my, kan iemand van Tonne, van Tannie Madeleine, windvogel lief vir jou, van Montekie. Volgende boodskap, hy sê, goeiemorgen Antie Molly, om Willie en sister Elmarie, verjaardag wense vir u stel, daar sê met haar dag geniet, en weet dat sy speciaal is vir Jesus.
0: Yes.
1: Mooi en een geseënde dag vir allemaal, wat ingeskakel is, veilig reis toe, Desiree daar van Hubbardsdale.
0: Morgen Desiree.
1: Goeiemorgen sê om Willie, Antie Molly, een geseënde dag vir my familie, hulle moet een mooi dag het, ek is baie lief vir julle, van Patrick Prinsloo af. Morgen Patrick.
0: Dankie Patrick.
1: Ja, en dan is nog hier een wat sê, so gisterse boodskap, geen probleem mee, ek gaan my nommer hier onderaan sit, steen maar net vir my, een reminder.
0: Kan het kry.
1: Tannie Molly, oor na u.
0: O, kan ek maar gauw vinnig sê. Katja, hartelike goeiemôre en baie dankie vir jou boodskap, lekker om van jou te hoor. Sabine Buys, uit die prachtige Mosselbaai, hartelike goeiemôre. Debbie Valentine, hartelike goeiemôre en dankie ook vir jou medelee boodskap. Dit word opreg waardeer. Kobus Pietersen, baie dankie vir jou boodskap. Mag die Here wonderlik seën. En dan daar aan Delories, Lindoor, baie dankie ook vir jou boodskapie, dit word opreg waardeer. Provelien, dis al my boodskapies wat ek aan my kant het. Het Provelien nog enetje?
1: Ah, en jy het nie mooi.
0: Niks, dan kan ons mis maar die algemene gebed doen.
7: Dankie Vader vir die dag wat jy aan ons gegee het, Here, die nuwe môre. Here, vanmorgen wil bring ek allemaal, Heere, wat die wat probleme het, Heere, die wat siek wat siek is in die hospitaal, Here. Die wat gene wat werk soek, Here. Ag Here, wees met hulle, Here. En wees hulle genadig, Here. Here, maak die deure oop vir die werkers, Here. En seën die siekes, Here. Wees u hulle dokters van môre, Here. En wees met elke een op hierdie pad, Here, wat op die paaie is, Here. Wees met hulle, Here, sodat hulle veilig kom by hulle was. Toestemming, Here. Here, wees met elkeen vanmôre, Here. Here, ek praat nie omdat ek het verdien nie, maar ek praat alles in Jesus' naam. Amen. Groet ek allemaal. En ek sê dankie vir allemaal wat geluister het. En die wat miskien my nummer wil hê om my te skakel, kan my skakel by 076-439-65 66 076 439 6566. Baie dankie en 'n mooi dag vir julle almal. God seën.
0: Mooi dag vir u ook, Suster Elmarie. Kyk mooi na jouself en dankie weer eens vir u mooi getuienis. Mag die Here wonderlik seën. Broer Willie, wie kuier môreoggend saam? Of wie is aan die beurt môreoggend?
1: Tannie Molly, niemand anderste. Dis 'n splinter nuwe man môreoggend, mannetjie môreoggend. Dis Lucien Tiger. Hy gaan vir ons sy getuienis vir oggend kom, ag môreoggend kom gee. So weer eens by sterkte. Lucien, ons is afwagtend hier in die ateljee vir jou.
0: Yes, en Maggie is môreoggend saam met Broer Willie.
1: Ek en Maggie is môreoggend op jou.
0: Prachtig, nee, baie sterkte, Broer Willie, glo julle gereed in julle se reg. En die luisteraars is afwagtend vir al die getuienisse. Baie dankie. Dankie ook vir die knoppies te druk, die prachtige musiek. En liewe luisteraars, net die nasal dat dan Lynn Kloete wees met die ontbytprogram. En ons wees haar ook 'n geseënde program toe. So as die Here dan nou nog nie gekom het nie, dan hoor u dan môreoggend vir Broer Willie en vir Suster Maggie met die getuienismaand en met die getuienisse. So mag die Here wonderlik seën. Ons groet dan vir u hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Isabel Skaat op in FM Moedstijd 630, die nieuws oftrek in Afrikaans, het Pornay Pietersen, goeiemorgen. In die nieuws om 7 uur, een historische mijlpaal is in Riversdal bereik met die dorp wat een van die eerste municipaliteiten in die streek gaan word, wat sy afhankelijkheid van die nationale Eskom netwerk aansienlik verminder deur 'n grootskaalse sonenergie projek. 'N Soek- en reddingsoperasies aan die gang nadat 5 mense na bewering ongeveer 47 seemyl, ongeveer 90 km van die kus van Mossebaai oorboord gevind is. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid SAMSA het die operasie bevestig, maar gesê dat hulle nie verdere besonderhede kan verskaf terwyl die reddingspogings voortduur nie. Polisielede van die Tuinroete distrik het by the Potter's House Christian Fellow Church in George bymekaar gekom vir 'n nasionale polisie gebedsdag, aangebied onder die tema Wat kan die regverdiges doen? Op Sondag 27 September 2026 omtrent 2:20 in die oggend het lede van die Nuisna Misdaadvoorkomingseenheid gereageer op 'n versoek om 'n ambulans van 'n ontstelde ouma in White Location in Nuisna. En dan 'n onderwyser van 62 jaar oud van die Tito Sekondêre Skool in Welkom Vrystaat herstel in die hospitaal nadat hy deur 'n leerder met 'n mes gesteek is. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans het word na Pietersen, goeiemôre. 'N historiese mylpaal is in Riversdal bereik met die dorp wat een van die eerste munisipaliteite in die streek gaan word wat sy afhanklikheid van die nasionale Eskom-netwerk aansienlik verminder deur 'n grootskaalse sonenergieprojek. Die nuut ontwikkelde sonenergieveld sal na verwagting plaaslike elektrisiteitssekerheid versterk, volhoubare ontwikkeling ondersteun en help om energievoorsiening te diversifiseer. Plaaslike leiers het die ontwikkeling beskryf as 'n belangrike stap in die rigting van groter energieveerkragtigheid en ekonomiese groei. Die projek beklemtoon die toenemende rol van hernubare energie in die ondersteuning van Suid-Afrika se langtermyn elektrisiteitsbehoeftes en infrastruktuurontwikkeling. 'N Soek- en reddingsoperasie is aan die gang nadat 5 mense na bewering ongeveer 47 seemyl of 90 km van die kus van Mossebaai oorboord gevind is. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid of SAMSA het die operasie bevestig, maar gesê dat hulle nie verdere besonderhede kan verskaf terwyl reddingspogings voortduur nie. Intussen het 'n bron wat deur die Advertiser aangehaal is berig dat 3 ongevalle aangeteken is met 2 van die 5 mense wat nog vermis word. Die omstandighede rondom die voorval is nog nie bekend nie. Polisielede van die Tuinroete distrik het by the Potter's House Christian Fellowship Church in George bymekaar gekom vir nasionale polisiegebedsdag, aangebied onder die tema Wat kan die regverdiges doen? Staan op, bid en tree op met integriteit. Die geleentheid is bygewoon deur polisiebestuur, gemeenskapsleiers en amptenare van 21 polisiestasies. Gebedsgeleenthede het gefokus op polisielede, hul families, oorlewendes en geaffekteerde families. 'N Kersaansteekseremonie het lede vereer wat in die uitvoering van hulle pligte gesterf het en slagoffers van GBVF. Distrikskommissaris generaal majoor Pumzile Sekiana het ook die ondersteuning wat beskikbaar is deur middel van werknemers gesondheids- en welstandsprogramme uitgelig. Op Sondag 27 September 2026 omstreeks 2:20 voormiddag het lede van Nysna Misdaadvoorkomingseenheid gereageer op 'n versoek om 'n ambulans van 'n ontstelde ouma in White Location in Nysna. By die woning het sergeant Joanne Ben gevind dat die swanger vrou reeds in kraam was. Ben het gehelp deur die gebied te beveilig, die vrou te kalmeer en haar by te staan tydens die geboorte van 'n baba dogtertjie. Polisielede op die toneel gebly totdat paramedici opgedag het en die ma en baba vir mediese sorg oorgeneem het. Albei is op maandag 28 September 2026 uit die hospitaal ontslaan. Tenslotte, 'n onderwyser van 62 jaar oud van die Tetu Sekondêre Skool in Welkom Vrystaat herstel in die hospitaal nadat hy deur 'n leerder met 'n mes gesteek is. Die voorval het daartoe gelei dat die onderwyser beserings opgedoen het wat mediese behandeling vereis het. Die omstandighede rondom die voorval, insluitende wat daartoe aanleiding gegee het en die leerder se optrede, is nie in die verklaring uiteengesit nie. Verdere besonderhede oor die voorval, die onderwyser se toestand en enige stappe wat na die voorval geneem is, is ook nie ingesluit nie. Dis die einde van die nuusversorging en aangebied hierdie FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke vanoggend in Engels om 7:30. Vir een FM is ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna.

Hier voor die weervoorspelling vir die res van vandag, het is die donderdag, die eerste dag van Oktober in 2026. Die Klein Karoo gebied insluit in die Oudtshoorn, die Rus en Duisendorp, minimum 15, maximum 33 graden Celsius met mooi weer. Mooi weer ook in die kusgebied, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, minimum 16, maximum 33 graden Celsius. Die Essequa, Albertineer, Wisdal, Leidelberg, 15,34, gedeeltelik bevolk. Die Kandeland, Kalisdorp, Ladysmith, Zoar, 14,33, gedeeltelik bevolk. Swellendam, 13,33, gedeeltelik bevolk. En Uniondale, 13,18, met mooi weer. Die weernaas is kaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: Counting Crows, Mr. Jones, a classic, easing us into our mental health matters segment right now. So men are often expected to be strong, resilient, and able to handle life's challenges without showing vulnerability. But behind the strength can be stress, anxiety, depression, grief, relationship struggles, financial pressure, and other emotional challenges that are not always openly discussed. On Mental Health Matters, we are shining a spotlight on men's mental health and creating awareness around the importance of speaking up, seeking support, and taking care of our emotional well-being. Joining us is Anzel, a registered counselor from FAMHSA, who will unpack some of the mental health challenges men face, why men struggle to ask for help, and how families, friends, and communities can create safer spaces for men to talk about what they're going through. The conversation will also look at recognizing warning signs, challenging the stigma around men expressing their emotions, and understanding that asking for help is not a sign of weakness. It is a step towards healing and strength. Tune in as we encourage men across the garden route to break the silence, to start the conversation, and remember that you don't have to face life's challenges alone.
1: Goeiemôre almal. My naam is Anzel en ek is 'n registered counselor vir FAMHSA. Ek werk grootendeels met volwasse mense en iets wat hierdie maand baie na my hart lê, is Junie maand wat mens mental health awareness is. Nou, iets wat ek nou al in praktyk gesien het, is dat dit vir mans verskriklik moeilik is om uitreik vir help en, jy weet, net te praat oor goed waardeur hulle ook gaan. En vir een, is dit nie sommer mans wat uitreik nie, tensy of die werk hulle gestuur het vir anger management, of dis waar my vrou het gesê, ek moet kom, type van 'n geval, maar, jy weet het, dit klink nou baie snaaks, maar, dis regtig, hierdie stigma rondom, jy weet, mans sukkel nie met hulle geestesgesondheid nie, en, ek meen, ons kan baie lank debatteer oor, hoekom en al die goed, en, ek dink een van die grootste gesegdes is wat almal van ons al gehoor het en wat almal van ons ken, jy weet, is daai gesegde van cowboys don't cry, of jy weet, regte mans huil nie, en ek dink ons moet onsself begin 'n challenge op daai gesegde oor, is dit regtig die waarheid, jy weet, wat maak mans regtig so anders dat hulle nie mag huil nie? Hoekom? Wat is so erg daaraan om 'n man te sien huil? Jy weet, definieer dit regtig ons wat kan ons sê, definieer dit regtig ons manlikheid, of ons sterk wees, of ons bravery, as ons nie huil nie. En een van die goed wat ek gesien het op al my lese en in praktyk en oor in navorsing wat ek gedoen het vir hierdie, is dat manse geestesgesondheid word definitief oorsien, daar word nie na dit gekyk nie, en dit word nie eintlik regtig gesien as belangrik nie, weet. In society, en jy weet, die wêreld daar buite het ons mans geleer, leer ons seuns, dat jy moet maar net sterk wees. Soos ek sê, cowboys don't cry, jy weet. Wees sterk, skrit af, staan op, jy weet, stof alles net af en hou jou ken op en kyk die wêreld weer kant in die oë en gaan net aan. So, ek meen as dit is wat ons mans leer, is dit is wat ons seuns leer, wat ons kinders leer, is ons dan enigszins eindelijk verbaas dat ons nie eers dan dink dat mans, jy weet, ook kan sukkel om met hulle geestesgesondheid nie. So ek weet juni word spesifiek een kant toe gesit om net so 'n bietjie lig in die onderwerp in te bring en te praat oor die belangrikheid van mans wat ook sukkel en die, jy weet, die effek wat dit het op hulle geestesgesondheid en al die aspekte van hulle lewens. En daar was nogal baie goed wat vir my interessant was, jy weet, en een van die goed wat vir my nogal uitgestaan het, was toe ek net bietjie gaan navors het en gaan lees het, oor wat toe hulle die vraag aan man stel, oor hoekom denk julle word man se geestesgesondheid net nie eindelijk nog gekyk nie, of hoekom dink ons is nie belangrik nie, of hoekom dink ons man sukkel met dit. En dit was nogal vir my skokkend wat van die mans gesê het. Jy weet, dat hulle dink nie, dis goed wat ons as vrouens, ek dink nie dood eenvoudig nie in ag neem nie. En een van die mans het nogal vir my mooi geskryf oor wat hy sê, vrouens neem nie in ag die pressure wat ons voel om te perform nie, jy weet. Ja, ons dink, ag, jy weet, mans, dit is dalk 'n ego ding, of is dit dit, of is dit dit. Maar, dit is nie so nie. En hy skryf hier, hy sê, ons moet baie keer terugstaan en kyk hoe iemand ons uithard met geweld, en ons mag nie reageer nie. Want, dan is ons die bad een, of ons is gewelddadig, of ons is dit. Jy weet, ons word gedurig getoets, ons is dit, ons moet dit doen. Jy weet, en dan net ander pressures, soos ek moet 'n kar hê, ek moet teen 'n sekere ouderdom, ek moet, anders dan gaan ek nie hierdie vrou kry nie, ek moet hierdie spesifieke werk hê, ek moet, jy weet, ek kan nie net 'n cleaner wees nie, ek moet dit hê, anders is dit nie goed genoeg nie. En even so ver soos, jy weet, as ek nie dit en dit en dit het nie, kan ek nie hierdie wil uitvra nie, want anders gaan ek reject word. As ek nie hierdie en hierdie kan gee nie, is nie goed genoeg vir my vrou as 'n provider nie, is ek nie goed genoeg vir my kinders nie. En ons as vrouens, dink ek nie, vat 'n oomblik en actually sit terug en kyk na so iets nie. En ek dink, ons is baie skuldig, want meeste van ons, en hier vir algemeen ek nou, maar van dit wat ek al gesien, die meeste van ons, as ons net terugdink, as vrouens ook, as ons sit en praat oor, jy weet, ek soek 'n man wat vir my kan sorg, ek soek 'n man wat vir my kinders kan sorg, ek soek 'n man wat die fisiese aspek van dit, jy weet, en mans praat, en nou het weer gesê, jy weet, wanneer ons 'n familie het, moet ek hierdie familie ten alle koste kan beskerm. Anders te watse type man is ek, jy weet, ek moet ambisieus wees. Anders te is ek net 'n tweede opsie. As ek nie ryk is nie, word ek net vervang met iemand anders. Jy weet, 'n ander ou sê, ons word gesien as, omdat ons fisies sterker is, moet ons gesien word as indestructible. Ons kan nie praat oor goed, ons moet maar net aangaan, want, jy is sterk, jy moet sterk wees. Dit word net gesien as, ons moet net aangaan. En een man het gepraat en gesê, hy het vir meer as 'n jaar wat hy gesukkel het met depressie, en hy het 2 keer probeer selfmoord pleeg voordat hy enigszins weer uitgereik het na iemand, juist omdat hy geveer het met hy van, maar jy is nie meer man genoeg nie, jy gaan nie vir my kan sorg nie, jy kan nie ons kyk nie, ons is nie veilig by jou nie, type van die ding. En dit is my baie scary dat dit die narratief is daar buiten, of dit is wat mans dink, die wêreld dink van hulle, of wat vrouens van hulle dink. En dit is hartseer, want dit is die conversations wat al buiten gebeur. En ek dink is tyd dat ons bietjie meer insig in hierdie goed inbring en vir onsself begin afvra, jy weet, wat is ons definisie van to protect our families, to, you know, to be vulnerable, jy weet. En ek dink dit vat baie courage en ongelooflik baie insig en om sterk te wees om uit te reik en te sê ek het hulp nodig. So ek dink dis 'n baie goeie begin deur dat om vir onsself af te sê, jy weet, dat dit is ook manlik om uit te praat en te sê dat ek sukkel ook. Hierdie is 'n baie pressure op my. En net omdat ek sukkel beteken nie ek kan dit nie doen nie. Of I'm not up to the task. Ek het net bietjie meer ondersteuning ook nodig. So ek hoop regtig ons kan hierdie conversations begin draai en ons definisies van wat sterk wees en wat manlik is beginne verander.

Met Soepman Gill aan die spits het India Woensdag in Guwahati die rekordboeke herskryf met die naasbeste suksesvolle loopjagtog tot nog toe in internasionale eendag kriket. Die gevolg was 'n gemaklike oorwinning met 8 paaltjies oor die Wes-Indiese eilande. Novak Djokovic het Woensdag in 'n spannende valbuilstryd kalm gebly en sy wedstryd in die eerste ronde van die Chinese Ope oorleef. Die 39-jarige Serviër het Nano Borx van Portugal met 6-3 en 7-6 in Beijing geklop. Alexander Zverev van Duitsland, die eerste gekeerde, sal vandag sy veldtog teen die Brit Cameron Norrie begin. Bafana het Eritrea in Kaïro, Egipte met 5-0 geklop en staan nou self sterker in die eerste plek in groep D van die Afrika beker kwalifiseringsreeks. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Rugby se grootste wêreldbeker toernooi skop vandag presies oor 'n jaar af met 'n rekordgetal van 24 spanne wat oor 'n tydperk van 6 weke in Australië sal poog om die kroon te verower. Die 11de en mees ambisieuse weergawe van die skouspel wat van 20 tot 24 spanne uitgebrei is, is reeds op koers om rekords vir bywoning te oortref. Vir Eden FM Sport, hiervan uit ons oudsering ateljee, op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.

0: fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

days. Oudtshoorn het net soveel om te ontdek en nou is dit alles op een plek. Met die Trots Oudtshoorn app kan jy plaaslike besighede ontdek, weeklikse advertensies en spesiale aanbiedinge besigtig, geleenthede vind en die jongste vakatures dophou. Ontvang belangrike kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Even FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir Trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Plaaslike besighede kan gratis vir standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

Nou ja, toe hartlik goeie môre. Welkom is ingeskakel by Eden FM tyd so 22 minute na 9 en ek het sommer vroeg moontlikheid hier in die ateljee. die mikrofoon wat ek toe gewoonlik gebruik wil nou nie so lekker saamwerk nie. Toe moes ek dan vinnig 'n ander een gryp. Maar net om aan ek gaan dit laat dit verby onderkry nie. Welkom aan al ons luisteraars. Baie dankie aan die Carpe Diem span. Baie dankie ook aan Nin. Wie vir ons die ontbijtprogram gedoen het, is in 6 en 9. Ek kan vir haar weer morgenoggend kry op die stem in die paradijs. Nou tyd vir die kontuissake saam met my. En ek is saam met die tot in my 12 uur, ja soos gewoonlik op 'n weeksdag, tussen 9 en 12. En het vandag weer 'n popvol program. 9:30 lees ek vir u die nuushoofstuk in Afrikaans, 9:40 die span van FAMSA met 'n splinter nuwe onderwerp vir die maand van Oktober en 10:00 daai volledige bulletin in Afrikaans met weer 10:10 is dit die sportverslag en 10:15 is dit die Masitete gleef, so bly ingeskakel vir dit en 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 het ons vergloon leef saam met Denise en 11:00 het ons daai volledige bulletin in Engels met weer, net na 11:00 luisteraarskeuse, en soos jy daal gehoor het, het Jimmy Cliff vir ons die program lekker afgeskop met Love Solution en so ja, ek kan nou die request instuur, en ek speel dit net na 11:00 en 11:30 het ons headlines in Isitosa en Collie lees vandag vir ons die headlines in Isitosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek en eers meer as welkom om van my te kontak by 044-884-0831.

Jy luister na Eden FM, tyd nou 6:39, hier volg die nuushoofdeke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Weskaapse premier Ellen Hundy het amptelike nuwe sonkrag aanleg in Riversdal in die Hessequa munisipaliteit geopen. Die Love Outering Gospel Fees het gister amptelik in Outering afgeskop. Lede van March en March het gister buite die Weskaapse provinsiale wetgewer in Kaapstad betoog en 'n sterker optrede teen geslagsgebaseerde geweld geëis. Die Demokratiese Alliansie in Gauteng doen 'n beroep op die provinsiale premier Panyaza Lesufi om dringend aandag te gee aan 'n reeks massamoorde in die provinsie. Plaaslike trompoppies wat deel vorm van die Protea-span is tans in Pole waar hulle aan die wêreldkampioenskappe deelneem. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later op 10. Van hy vir jy daar volledig bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: was die klanke van Lionel Peterson met 'n liedjie getiteld Try a Little Love. En het hy dit dan beweeg na so 21 minute voor 10. En volgende in die beurt is het die span van FAMSA. En vir hierdie maand gesels Lise Lombard saam met ons en Marinda. En hulle gesels van vandag en vir die volgende 4 weke oor seksualiteit. So bly ingeskakel, soos gewoonlik op 'n donderdag 9:40, die span van FAMSA. Goeiemôre Liesel en Marinda.
1: Goeiedag luisteraars. Dit is vir my Liesel Lombard en Marinda van die kerk van FAMSA uit in die kwal. Lekker om vandag weer met julle te kom gesels. Hierdie volgende maand gaan ons praat oor seksualiteit. Vooral met kinders. Mens dink altyd as 'n mens oor seks praat, dat die kinders mag nie hoor nie. Maar Marinda, jy gaan bietjie meer met ons deel oor wanneer moet ons met ons kinders begin praat oor seks en hoe moet ons hulle leer?
2: Ja, kom ons sê eers, seksonderrig moet gepas wees met die kind se hoe sy brein kan werk, hoe sy hart kan voel en hoe oud hy is. So, ons gaan later praat oor hoe uniek Suid-Afrika is, maar kom ons praat eers oor wat het die kind se brein en hart nodig op 'n sekere ouderdom. So, ons begin nou letterlik by die begin, Liesel. So, die 3 tot 6 jariges is mos baie nuuskierig. So, hulle wil graag goeders sien, maar hulle kan nie gevare sien nie. En daarom moet ons vir hulle leer van hulle lyf, van privaatheid, en die korrekte name van ons lyf, sodat hulle nie voel 'n geheim is 'n goeie ding of hulle moet sleg voel daaroor nie. Want dis juist wat pedofiele en predators wil hê. As hulle nie 'n naam het nie, dan maak hulle 'n grappie met die kleintjies en sê, wys my gou jou blommetjie, en dan klink dit vir die kinders baie reg, want dis nou eintlik 'n nuuskierigheid.
1: So, wat ek hoor is, ons moet van die begin af met ons kinders praat oor 'n penis, oor hulle
2: vagina, borste, boude.
1: Ja, en dat dit nie vir hulle vreemde woord moet wees nie.
2: Ja, en ook die mense wat kinders uitbeet, pedofiele, kies hulle juist op hierdie ouderdom, omdat hulle nie kan getuig in die hof nie, en omdat hulle skaam is, en omdat hulle spesiaal gevoel het, toe dit gebeur het. So, hierdie kinders moet ook supervisie hê, maar ongelukkig op hierdie ouderdom hou hulle baie van exploreer, en daar moet by hulle kleuterskool iemand wees wat die hele tyd kyk. So dit moenie 'n taboe topic wees nie. Ons moet met ons kinders praat en vir hulle leer om te sê nee.
1: Marinda, dit is ook die ouderdom waar kinders meeste van die tyd half van besef, maar jy lyk anders as wat ek lyk, en wil kyk.
2: Ja.
1: Ons kry gereeld ouers wat hulle doodskrik, want my kind het sy onderbroek uitgetrek by die kleuterskool of so.
2: Ja, en dis ook die ouderdom waar hulle nog masturbeer, Liesel, want hulle masturbeer voor geboorte, en dan in hierdie ouderdomsfase by die kleuterskool is hulle geneig om dit 'n soothing ding te maak.
1: Is dit nou as hulle vat aan hulle self?
2: Ja, en dan is hulle nuuskierig om aan ander mense ook te vat. In Suid-Afrika is dit 'n probleem wat al die mamas werk. En as die kinders by die huis gelos word, by kinders wat na hulle moet kyk, is dit regtig 'n probleem.
1: Maar dit is ook iets wat ons met ons kinders moet oor praat. Jy mag aan jou lyfie vat, maar ons doen dit in die badkamer, of ons doen dit in die privaatheid van jou kamer.
2: Ja, die volgende fase, sou ek sê, is die laerskoolfase, nê? So ons praat nou van hier by 7 tot 12 jaar. Ok, so dan kan hulle nogal logies begin dink, hulle maatjies se opinies begin baie belangrik te word, maar hulle het al dan 'n gewete ontwikkel, so hulle weet wat is reg en wat is verkeerd, En hulle het empathie ontwikkel, wat beteken hulle voel ander mense se harte, so hulle kan jammer voel vir iemand. Dan moet ons hulle leer van routines vir hygiëne, en lyfregte, van wie mag aan jou vat, maar ongelukkig is hulle allemaal dan op hulle fone en op hulle vriende se fone. So, of die ouers moet dan monitor of filters insit, of hulle moet, as hulle sien hulle kind gehoor het, hulle kind het iets snaaks gesien, wat op al die media voorkom, selfs op die speletjies wat hulle speel, moet hulle met hulle praat oor wat het jy gesien en hoe dit jou laat voel, sodat die kind nie op 'n ander plek net aanhou om dit skelm te kyk nie.
1: En met dit bedoel jy dat hulle miskien sien hoe mense soen, hoe mense dalk hulle klere uittrek,
2: hoe mense seks het. Ons mag nie ons kinders blootstel voor hulle voor 16 aan seks nie, of kaal foto's is daar ook, deesdae as pornografie. Maar die ding is, as ons nie daaroor gaan praat nie, gaan hulle dit in elk geval iewers skelm kyk, en hoe meer hulle dit sien, hoe meer in jou brein werk dit so dat jou lekker kry hormoon dopamien word geprikkel. So hoe meer jy kyk, hoe meer sy jou brein, kom ons gaan soek nog van daai goed, en die dopamien maak dat hulle dit graag weer wil gaan kyk. So ons moet ongelukkig met hulle praat, of hulle selfone monitor, of dan 'n filter opsit.
1: So Miranda, as ek dan nou by die huis kom, as 'n mama wat die heel dag gewerk het, en ek kom agter, my kind kyk pornografie, of is blootgestel aan pornografie, moet ek dan nie, ek wil amper sê ontplof nie.
2: Ja, skree en skel nie.
1: En slaan nie.
2: Ja.
1: Ek moet gaan sit en kyk, waar kom het vandaan, hoe is dit dat my kind blootgestel is daaraan,
2: ja,
1: en dan met hom dit deur praat, of haar dit ja, deur praat.
2: Liesel, ek en jy het laas gepraat oor hoe dit die karakters en die seksuele boodskappe deurkom op gewone speletjies. So, ja, dit kom baie in die kinders se lewe in, steur hulle tegnologiese speletjies, en ons moet kan sê hoe dit jou laat voel, en hoekom is dit nie goed vir 'n ou se lyf om so te voel nie, en hoekom is dit nie goed om dit weer te gaan soek nie. Want die laerskoolkinders deesdae deur mekaar amper om dit te gaan kyk in hulle groepies op hulle selfone.
1: Ja, of hulle stuur vir mekaar die links aan,
2: ja,
1: om te gaan klik. En dit is so belangrik dat 'n mens die kinders voorberei dat jou foon het al die regte filters en beskerming op, maar jy weet nie wat jou maatjie sinne
2: ja,
1: het nie. Of ja, ja, as 'n kind by 'n maatjie gaan kuier, jy weet nie of hulle dalk 'n ouer boetie of 'n ouer se
2: ja,
1: foon in die hande kry nie.
2: Ja, en in die laerskoolfase waaroor ons nou praat, is die skool ook besig met seksuele onderrig, maar ons kan nie dit aan hulle oorlaat nie. So, as jy nie met jou kind praat nie en hy kry dit by die skool, gaan hy 'n eentjie agter wees. So, 'n mens moet al hier by 5, 6 jaar begin om te praat oor hoe jou lyfie lyk, hoe hy werk, hoekom dit privaat moet wees, waar babas vandaan kom, sodat die skool se informasie in die laerskool dan land op 'n basis wat klaar daardeur die ouer gemaak is.
1: En dit is so belangrik dat daai kommunikasie tussen die ouer en die kind vroeg sterk gemaak kan word.
2: Ja.
1: Sodat hy deur al hierdie goeders kan praat.
2: Ja.
1: Want ook hier tussen 9 en 12 begin die kinders hormone ook verander.
2: Ja.
1: En dit is deel van seksualiteit.
2: Ja, ons gaan later 'n bietjie praat oor beskermende faktore, veral met voorskoolkinders. Maar dis waar wat jy sê, 'n hegte verhouding by jou huis is die beste protecting factor.
1: Kinders moet veilig voel
2: om te kan praat oor enige iets.
1: Dit is ek dink die basis van van alles.
2: Ja.
1: Nie net seksuele onderrig vir ons kinders nie, maar waar ons hulle leer van respek, waar ons hulle leer van verantwoordelikheid, is communicatie die basis van dit.
2: Ja, en een warm verhouding met jou ma of pa, nee.
1: Ja, ja. So dit is baie, baie interessante inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons gaan volgende week praat ons verder oor ons kinders van 13 tot 15 en dan weer van 16 tot 18. Want dan begin die seksualiteit en die opvoeding moet dan amper klaar gedoen wees.
2: Ja, dan moet 'n goeie basis wees.
1: Ja, en dan in daardie ouderdomme moet ons hulle dan basis net leiding gee deur hoe om dit te hanteer. So skakel asseblief in volgende week en dan praat ons verder oor hoe ons ons kinders kan bystaan en werklik vir die tieners leer hoe om seksualiteit reg te hanteer. Mooi bly,
2: bye-bye.
0: Daar sê, dit was Liesel en Miranda daar van FAMSA, Oud-Nikotak en George. Hulle gesels vir die volgende 4 weke saam met ons hier op 1 FM natuurlik. Ons gaan vandag breek vir advertensie.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Cost of a city.
0: Maar sê, welkom terug. Ek het net een vinnige aankondiging gee. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. En dan, 'n boodskapie van die Go George busdienste. Kom ons kyk vinnig. Go George celebrates International Day of Older Persons with the rest of the world today. Older people are an important part of our communities, sharing their experience, wisdom and care in countless ways. Let's show our appreciation by treating older passengers with kindness and respect. When traveling with Go George, please be considerate and offer your red-backed priority seat to an elderly passenger when needed.

Daar sê welkom terug, tyd so 6 minute voor die uur van 10 en na 10 uur lees ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans met weer en net daarna het ek ateliergaste.

Hy luister na Eden FM, tyd plus 16 uur, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Weskaapse premier Ellen Wendy het amptelike nuwe sonkragaanleg in Hawesdal in die Hessequa munisipaliteit geopen. Die 10 megawatt sonkrag fotovoltaïese aanleg word ondersteun deur 'n 10 megawatt battery bergingsstelsel en is ontwerp om jaarliks sowat 15 miljoen kilowattuur elektrisiteit op te wek. Die projek is gesamentlik of is 'n gesamentlike inisiatief van die Hessequa munisipaliteit en die Weskaapse regering. Dit het ten doel om die betroubaarheid van elektrisiteitsvoorsiening te verbeter, Hawesdal se afhanklikheid van Eskom te verminder en plaaslike ondernemings en kritieke infrastruktuur deur groter energie-sekerheid te ondersteun. Die Love Outering Gospel Fees het gister amptelik in Outering afgeskop. Die fees duur van 1 tot 4 Oktober en het begin met 'n spesiale middagete wat deur genooide gaste, geestelike leiers en sakeverteenwoordigers bygewoon is. Die bekende Amerikaanse kunstenaar, Cypress, het gaste by die geleentheid verwelkom. Die fees bring gospelmusiek, geloof en gemeenskapsaktiwiteite binne die feesprogram in Outering byeen. Verdere geleenthede en optredes is gedurende die 4-daagse fees geskeduleer wat tot Sondag 4 Oktober duur. Lede van March en March het gister buite die Weskaapse provinsiale wetgewer in Kaapstad betoog en 'n sterker optrede teen geslagsgebaseerde geweld geëis. Die groep het gevra vir die doodstraf vir oortreders van misdade wat met GBV verband hou en het 'n sterker benadering van die provinsiale regering tot die kwessie geëis. Die betoging volg op 'n reeks boorde in Ekurhuleni waar 11 vroue glo die afgelope 2 maande vermoor is. 'N Memorandum van eise is aan die Weskaapse polisiekommissaris Zisakile Dayanti en die kantoor van premier Ellen Wendy oorhandig. Die groep het ook gevra dat onopgeloste GBV-sake geprioritiseer moet word. Die Demokratiese Alliansie in Gauteng doen 'n beroep op die provinsiale premier Panyaza Lasufi om dringend aandag te gee aan 'n reeks massamoorde in die provinsie. Die party sê die voorvalle vereis onmiddellike aandag van die Gautengse provinsiale regering en wetstoepassingsowerhede. Die beroep kom te midde van voortgesette kommer oor geweldmisdaad en verskeie moorde wat in dele van Gauteng aangemeld is. Die DA dring daarop aan dat die provinsiale regering op die situasie reageer en pogings om geweldmisdaad aan te pak te versterk. Verdere besonderhede oor die voortgestelde maatreëls is nie in die verklaring verskaf nie. Plaaslike trompoppies, deel van Outering, vorm van die Protea span, is tans in Pole, waar hulle aan die wêreldkampioenskappe deelneem. Die span verteenwoordig Suid-Afrika by die internasionale kompetisie, waaraan deelnemers uit verskillende lande deelneem. Die plaaslike atlete neem as deel van die Protea span aan die verskillende items deel en vertoon hulle vaardighede op 'n internasionale verhoog. Verdere besonderhede oor hul optredes en uitslae is nie in die verklaring verskaf. Die kompetisie bied die deelnemers die geleentheid om internasionaal mee te dink en hul land te verteenwoordig. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede, het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.43 verhandel, die euro teen R18.60 en die Britse pond teen R21.78, goud verkoop teen $4,181.61 per fyn ons, en Brent-olie staan op $98.03 per vat, en die bitcoin verhandel tans teen $84,258.19. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 11 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd 5 na 10. U volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap van vandag, donderdag, die 1 Oktober 2026.
Kyn Karoo Oudtshoorn Toerusting Duisesdorp 1533 langs die kus George Mosselbaai Wilderness Duister Sedgefield in Plettenberg Baai 1633. Essequa Albertina Roosdal in Heidelberg 1634, Kannel in Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 1433, Swellendam 1433 en Uniondale 1328. En die weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Thank you, sister.
1: Nou ja, Liesel, SA's Got Talent is jou naam, maar ek dink ons met jou America's Got Talent to steer, siende dat ek nou een rukkie gelede Amerikaners in my midde gehad het, die nie atelier, steer ons jou sommer straight America's Got Talent toe. Goeiemôre, Jolien. Wil van môre vir ons Hemelse Vader sê dankie vir 44 jaar getroude lewe. Alle eer aan God ook dankie aan my vrou en my sy, Magdalena, nog net so lief vir jou. Speel asblief vir my When I See You Smile van Uncle Sam. Dankie van Willem Domingo, daar alipad van af Heidelberg.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
4: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table & Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en decor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
5: Goeiemôre, goeiemôre Julien. Deegedra, lekker somersdag hier in George. Ook van uit die genade in die hand van die Here, ons is wakker. Ons kan nie dankbaar sê, genade onverdiend nie. Ek wil net vra, wen jy so lief vir my sal speel, kan Jesus kamp van Sissy Wyland. Ek sal het waardeer nie. Jy moet 'n prachtige dag hê en jy moet geniet wat dat te geniede is. Maar die Here se seëninge oor jou lewe en jou familie se nê baie liefde. Ides, bye bye.
6: Ajulien, ek wil asseblief vir hom speel net vir my die song van Neville Nash. Let last me now asseblief, dis om ouen. Dis van wat my toe.

0: Ja, dit was Whitney Houston met een liedje getiteld It's Not Right. Nou, volgende aan die beurt is het Denise de Beer met Gloe Neef. Goeiemorgen, Denise.
1: Goeiedag luisteraars, eers ingeskakel by Glo en Leef dit en luister na Denise de Beer van Sanka Garden Road. Dink vir 'n oomblik aan 'n gesin wat agter geslote deure probeer kop bo water hou. 'n Ouer is bekommerd oor 'n kind se drank of dwelmgebruik. 'n Eggenoot weet nie meer hoe om te help nie. Dalk is daar konflik, skuld, vrees of geweld in die huis. Die gesin weet hulle het hulp nodig, maar hulle weet nie waar om te begin nie. En selfs wanneer hulle hulp kry, dan lyk die pad na behandeling lank en ingewikkeld. Luisteraars, dit is die werklikheid vir baie mense wat deur middelmisbruik geraak word. Dit is ook die vertrekprint vir 'n baie belangrike vraag vandag. Is daar genoeg toeganklike, gepaste binne pasiëntbehandeling en gemeenskapsgebaseerde behandeling vir mense in die Tuinroete distrik? Sanka Garden Road het so 2 jaar gelede navorsing onderneem oor om hierdie vraag aan te bespreek en dit is die behoefte van 'n behandelingsfasiliteit, bekostigbare fasiliteit in die Garden Road. En die bevindinge wys nie net op die behoefte aan behandeling nie, maar ook op die hindernisse wat mense ervaar wanneer hulle dit probeer bereik. Die pad na pasiënt binne pasiëntbehandeling word as 'n gefragmenteerde pad beskryf. En daar is 3 groot padplokkades op daardie pad. En dit is die koste van behandeling, die afstand wat gery moet word na fasiliteite toe wat meer bekostigbaar is vir die gemiddelde mens, en die lang wagtye waarmee hulle gekonfronteer word. Elkeen van hierdie struikelblokke kan op sy eie 'n groot probleem wees. En saam kan dit die kans kleiner maak dat iemand betyds hulp kry en 'n probleem net vererger. So kom ons kyk eers na die koste. Binne pasiëntbehandeling behels dat iemand vir 'n tydperk in 'n fasiliteit moet opgeneem word. Dit kan intensiewe ondersteuning bied, maar die koste daarvan kan buite bereken bereik wees vir baie van ons gesinne. Wanneer hulp hoofsaaklik privaat beskikbaar is, kan 'n mens se vermoë om daarvoor te betaal bepaal hoe gou jy hulp kan kry en of jy dit enigszins kan bekostig. Dan is daar afstand. Die Tuinroete distrik is groot en mense woon nie almal naby behandelingsfasiliteite nie. As iemand vervoer moet reël, werk moet misloop of kinders moet versorg, is daar selfs 'n afspraak verder weg 'n uitdaging. Wanneer behandelinge langer verblyf by huis, raak afstand ook 'n probleem vir die familie wat by die proses betrokke wil bly. Die derde padblokkade is die wagtyd. Wanneer iemand gereed is om hulp te aanvaar, kan 'n lang wag ontmoediging wees. In daardie wagtyd kan probleme tuis, by die werk of met gesondheid vererger. 'n Stelsel wat mense laat wag op die oomblik dat hulle uiteindelik vir hulp kan vra, loop die gevaar om die belangrike geleentheid mis te loop om 'n verandering in daai persoon se lewe te maak. So as ons gaan kyk na die navorsing wat Sanka Garden Road gedoen het in 2024, dan daar was 442 respondente gewees en volgens die aanbieding was 88% tussen 18 en 60 jaar oud. 79% van die respondente was vrouens gewees. En dat vanuit verskillende dele van uit ons distrik terugvoer en deelname gekom aan hierdie navorsing, maar veral uit die George en Mosselbaai omgewing. Die opname vertel iets van mense se ervarings en persepsies in die distrik. Dit is nie op sigself 'n volledige telling van alle inwoners of 'n kliniese studie nie. Tog gee die antwoorde 'n sterk aanduiding van hoe wyd middelmisbruik mense se lewens raak. 95% van die respondente het aangedui dat hulle direk of indirek deur skadelike middelgebruik geraak is. Dit beteken nie noodwendig dat elkeen self 'n middel gebruik het nie. Iemand kan geraak word omdat 'n familielid gebruik, omdat hulle die gevolge in hulle gemeenskap sien, of omdat hulle met die uitwerking daarvan by die werk of in hulle vriendekring te doen kry. Die belangrike punt is dat middelmisbruik nie net die persoon raak wat die middel gebruik nie, maar ook die mense rondom hom, in hulle huise, by hulle gesinne en in hulle gemeenskappe. Die navorsing vestig ook die aandag op 'n patroon wat die vir die tuinroete belangrik is, en dit is ten opsigte van die gebruik van alkohol, metamfetamien of tik en dagga wat in ons streek voorkom. Die navorsing beskryf dit as 'n 3 morbiede patroon. Met ander woorde, hierdie middels kan deel wees van 'n ingewikkelde situasie waarin verskillende forme van middelgebruik en ander gesondheidsbehoeftes saam voorkom. Dit is belangrik want behandeling kan nie net met 'n een grote pas almal benadering werk nie. Die middel of middels wat gebruik word, die persoon se gesondheid en die omstandighede waarin hulle leef, beïnvloed watter soort sorg nodig is om hulle te kan help. En dan in die navorsing beklemtoon ook dat ontgiftiging of detox en psigiatriese sorgprotokolle by hierdie streekse behoeftes ook aangepas moet word. Detox of ontgiftiging is die proses waarin 'n mens mediese ondersteuning kan benodig terwyl die liggaam van 'n middel afherstel. Dit moet met sorg en kundigheid hanteer word. En wanneer iemand ook geestesgesondheid nodig, gesorg nodig het, moet daardie behoefte saam met die middelgebruik aangespreek word. Dit help min om net een deel van die probleem te behandel en die res te ignoreer. Die opname se terugvoer oor die gevolge van middelmisbruik wys ook hoe wyd die impak strek. Respondente het onder meer disfunksie binne die gesinne, geweld, misdaad, ekonomiese ineenstorting, kwesbaarheid onder jong mense en swak gesondheid genoem. Die getalle wat in die aanbieding verskyn is antwoorde op hierdie verskillende temas. Dit herinner ons daaraan dat middelmisbruik weer eens nie net 'n individuele gesondheidskwessie is nie. Wanneer daar konflik in die huis is, kan kinders en ander familielede die gevolge dra. Wanneer iemand se inkomste, werk of finansiële stabiliteit skade ly, raak dit die hele huishouding. Wanneer jong mense kwesbaar is, kan dit hulle veiligheid, hulle ontwikkeling en hulle toekoms beïnvloed. En wanneer gesondheid agteruitgaan, kan dit verdere druk op die individu en die mense om hulle plaas. Dit is dus verstaanbaar dat die opname 'n aantal herinnerisse tot behandeling ook sal uitwys. Die aanbieding noem dat beperkte beskikbaarheid, hoë fooie, 'n gebrek aan inligting, afstand en vervoer en stigma ook 'n invloed het op toegang tot dienste. En hierdie hindernisse versterk mekaar soms. 'N Persoon weet dalk nie waar en watter hulp beskikbaar is nie, of hulle weet waarom aan te klop, maar hulle kan dit nie bekostig nie. Iemand anders kan bereid wees om behandeling te begin, maar hulle het weer nie vervoer na die fasiliteite nie. En dan is daar mense wat huiwer om hulp te soek, omdat hulle bang is, hulle word geoordeel of daar word geskinder oor hulle. So stigma verdien ook besondere aandag. Middelmisbruik word dikwels as 'n morele mislukking of 'n gebrek aan wilskrag beskou. Maar sulke etikette help nie iemand om behandeling te kry nie. Dit maak dit eerlik moeiliker om eerlik te wees oor wat aangaan en om ondersteuning te kan vra. 'N Meer menslike benadering sou begin deur die persoon na die persoon as 'n mens te sien, met 'n naam, 'n familie, 'n geskiedenis en die vermoë om herstel te soek. Dit beteken nie dat ons die gevolge van skadelike gedrag moet ontken nie. Dit beteken dat ons aanspreeklikheid en ondersteuning saam kan laat bestaan. So wat sou so 'n beter diensmodel behels? Die navorsing vergelyk die huidige werklikheid met 'n meer geïntegreerde benadering. Die huidige pad word beskryf as hoofsaaklik privaat en verspreid, met beperkte bekostbaarheid en geografiese isolasie ten opsigte van binnepasiënt. Behandeling, sorg kan ook afgesonder wees. Buite pasiëntberading funksionering byvoorbeeld soms apart van die mediese detox proses wat 'n persoon nodig het. So die alternatief wat voorgestel word is 'n meer geïntegreerde pad. Dit sluit in staatsgesubsidieerde sorg wat plaaslik in die distrik beskikbaar is. Meer uiteenlopende befondsing en eenvoudiger toelating en vervoernetwerke. Hierdie tipe sorg self bring detox, geestesgesondheidsondersteuning en gesinsterapie in 'n samehangende strategie bymekaar. So luister, as die idee is eintlik baie eenvoudig, maar tog belangrik. Mense behoort nie self die hele stelsel aan mekaar te voeg of te voeg terwyl hulle reeds in 'n krisis is nie. Wanneer verskillende dele in ons samelewing saamwerk om sorg te verbeter, dan kan dit makliker wees om van die eerste hulpvraag tot voortgesette ondersteuning te kan beweeg. Volgens die navorsing het 95% van die respondente die huidige dienste as ernstig onvoldoende beskou. En op die vraag oor 'n geïntegreerde benadering het 67% 'n voorkeur uitgespreek vir 'n kombinasie van binnepasiënt en gemeenskapsgebaseerde dienste. So dit gee vir ons 'n baie nuttige rigting aan. Binnepasiëntbehandeling kan soms vir mense noodsaaklik wees, maar dit moet ook deel wees van 'n groter sorgpad. Behandeling eindig nie noodwendig wanneer iemand 'n fasiliteit verlaat nie. Die oorgang terug na die huis toe, na die werk toe of na die gemeenskap toe kan ook ondersteuning verg. So die navorsing het basies 'n 5-stap plan, wil ek amper sê, voorgestel. En die eerste is 'n toeganklike ingang. Mense moet maklik kan uitvind waar om hulp te kry, hoe om die proses te begin en wie hulle kan kontak. Duidelike inligting en 'n eenvoudige toelatingsproses kan die eerste stap minder oorweldigend maak. Die tweede stap is stabilisering. Voordat verdere behandeling kan plaasvind, moet daar dikwels aandag gegee word aan onmiddellike behoeftes en veiligheid. 'n Geskikte plan kan help bepaal watter ondersteuning nodig is en hoe die persoon se gesondheid en omstandighede aangespreek moet word. Die derde stap is die behandeling self, en dit kan detox, geestesgesondheidsondersteuning en ander toepaslike sorg insluit. Die presiese benadering behoort by die persoon se behoefte aan te pas. En waar dit gepas en moontlik is, behoort familie ook deel van die gesprek te wees. Die vierde stap is volhoubare ondersteuning. Herstel is selde 'n enkele gebeurtenis. Dit is eerder 'n proses wat voortgaan nadat die intensiewe behandeling afgehandel is. Gemeenskapsgebaseerde dienste kan 'n rol speel om mense te ondersteun terwyl hulle hul roetes en hulle roetines herbou en aan herstel werk. En die vyfde stap is herintegrasie. Dit gaan daaroor om mense te help om weer by hulle gemeenskap en daaglikse lewe aan te sluit. Dit kan beteken dat hulle verhoudings herstel, verantwoordelikhede hervat en hulle plek in die huis, maar by die werk of elders ook herwin. Dit is nie altyd 'n maklike of reguit pad nie, maar ondersteuning tydens hierdie oorgang kan baie saak maak. As ons kyk na hierdie 5 stappe, sien ons dat 'n goeie stelsel meer moet doen as om 'n bed in 'n fasiliteit beskikbaar te stel. Dit moet 'n toeganklike roete na sorg skep, die regte behandeling help reël en 'n brug bou tussen intensiewe behandeling en voortgesette ondersteuning. So wat beteken dit vir ons as inwoners van die tuinroete? Eerstens kan ons ophou om te maak asof middelmisbruik net in ander mense se huise of gemeenskappe gebeur. Die navorsing wys dat byna al die respondente op een of ander manier daardeur geraak is. So ons almal het 'n rol daarin om te speel om die gesprek met meer begrip en minder veroordeling te voer. Tweedens kan ons leer om hulp te soek voordat 'n situasie heeltemal buite beheer voel. As jy bekommerd is oor jou eie middelgebruik of die van iemand naby aan jou, is dit sinvol om met 'n toepaslike diensverskaffer, gesondheidswerker of ondersteuningsorganisasie te praat en uit te vind watter hulp beskikbaar is. Een gesprek los dalk nie alles op nie, maar dit kan 'n beginpunt wees. Dan moet ons ook luister na die hindernisse wat mense beskryf. as koste, vervoer, wachtlijste of onduidelijke inlichting mense kan keer om hulp te kry, behoor daar die probleme deel van die gesprek oor dienslewering te wees. Een diens is nie werkelijk toeganklik as mense dit nie kan bekostig, as het bereik nie bereikbaar is of nie verstaan kan word. En dan moet ons onthou dat families ook ondersteuning kan nodig hê. Wanneer een persoon met middelmisbruik worstel, word die mense rondom hulle dikwels ook geraak. Gesinsondersteuning en terapie kan daarom 'n belangrike deel van 'n geïntegreerde benadering wees. So die vraag oor binnenpasiëntbehandeling gaan dus oor meer as die aantal beskikbare beddens. Dit gaan oor of mense op die regte tyd by die regte sorg kan uitkom. Dit gaan oor koste en afstand, maar ook oor hoe ons dienste met mekaar verbind. Dit gaan oor mediese en geestesgesondheid. Dit gaan oor sorg en oor die rol van familie en gemeenskappe in die pad na herstel. Die navorsing wat vandag bespreek is, gee ons 'n duidelike boodskap. Middelmisbruik raak baie mense in die tuinroete, en die bestaande pad na behandeling word deur ernstige hindernisse gekenmerk. So ons respondente het gevra vir 'n beter gekoppelde benadering wat binne pasiëntsorg en gemeenskapsdienste met mekaar kombineer. Luisteraars, daar is nie enkele oplossing wat elke uitdaging sal wegneem nie, maar 'n meer toeganklike, bekostigbare en geïntegreerde pad kan het makliker maak om hulp te kry wanneer dit nodig is, en om ondersteuning te behou nadat behandeling begin het. As ons as gemeenskap die stilte vervang met eerlike gesprekke, stigma met begrip en losstaande dienste met samewerking, dan kan ons saamwerk om 'n pad na hulp en herstel sigbaar te maak vir elkeen van ons mense wat hulp nodig het. Soos jy belangstel om deel van hierdie netwerk te word, kontak gerus ons Sanka George kantoor by 044-884-0674 of ons Mosselbaai sentrum by 044-630-0675. Kom word deel van die veranderingsproses in jou gemeenskap en word deel van 'n netwerk om die lewe vir elkeen net so klein bietjie beter te maak. Lekker dag vir julle verder.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Cause of the city.
4: Jojo, I would like to hear this morning song by Stevie Wonder. Julio Iglesias, my love. Please, man.
5: Goeiemôre Jolien en almal in Natalie. Ek is Elisabeth Osso van Heidelberg. Jolien, ek wil net vir voorbereiding vir die korenfeest aan die Anglikaanse kerk. Ons het sondag 'n korenfeest daar in Bonnieville. Alleen net vir wien en elk mens sterkte toewens dit. En wil ek net vir jou vraag, as jy nie vir my net song op hoop sal speel nie. En ook al sien die dag vir julle in die atelier en ook vir my huisers en my familie, my vriend, en 'n mooie dag. Tot ziens.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200 000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558 762 2636, 2558 762 636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083 764 1590 083 764 1590. Hessequa Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hessequa Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hessequa Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a sing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydagaande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie Gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppies by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
2: Wena zintoni ez Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
3: Hey, ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Ayisifumaneka ngokukhethekile yasixaqweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho iMotown bundles.
2: Yeah, yabona le yiyo yiyo ichats ezithexhaxhe ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
5: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
6: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
5: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
7: Jy het regte. Moes jy

0: iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: FM Stereo.

0: Chester, waar draai julle? Chester!
1: Amper daar, meneer. Ek is om die draai.
0: Wat bedoel jy ek? Waar is Jano?
1: Ek sal verduidelik as ek daar is, oor...
0: Wilma! Ek sal nie verbaas wees as die mannetjie nog slaap nie. Wilma!
2: Ja, meneer.
0: Het jy al vir Jano gesien?
2: Nee, meneer.
0: Wie was veronderstel om die asblikke leeg te maak? Die goed lok vlieë, man.
2: Gerald het nie opgedaag nie, meneer. Ek is alleen. Ek sal dit doen sodra ek kans kry.
0: Magtig. As ek my rug draai, val die plek uit mekaar uit. Het iemand hom al probeer bel?
2: Ja, meneer, maar sy foon lyn net.
0: Ek het hom nou genoeg kanse gegee. As jy weet van iemand wat kan oorvat by hom, sê hy moet my bel. So kan dit nie aangaan nie.
2: Goed so, meneer.
0: En hoekom is die stoelen nog op die tafels?
2: Ek is besig om die koffiemachine skoon te maak. Ek sal dit afhaal.
0: Roer jou, die eerste kliënt is amper hier.
3: Môre, môre. Hoe klink dit, meneer, dat my nie verkeerde voet uit die kooi geklim?
0: Hoekom het jy nie vir my gesê, Gerald het nie weer opgedaag nie?
3: Ek het hom try bel my antwoord nie, maar ek het 'n temp in sy plek gekry en hy is op pad.
0: Hoekom is jy alleen? Waar is die verlore seun? Moenie vir my sê, Sleeping Beauty, slaap nog nie.
3: Ongelukkig het hy verslaap, meneer. Hy sê, gaan ons by die stoor kry.
0: Hy skaars hier. En hy maak al klaar soos hy wil.
3: Hy sê, sy wekker het nie afgegaan nie, maar hy sal gauw maak. Ons kan so lang gaan. Hoekom moet ons by die stoor meet?
0: Ek het baie om te doen. En as Jano sy kant wil bring, moet hy dit nou bring.
3: Maar die stoor van alle plekke.
0: Wel, hy moet iewers begin. Die kastige gapjaar van hom is nou... verby.
3: Hy sê dat het hom goed gedoen.
0: Ja, ek sal so hoop. Het hy iets laat val oor wat sy plan vir volgende jaar is?
3: Nee, meneer, maar hy sê hy geniet het saam met die konsertmense.
0: Dis waarvoor ek bang was. Jy weet, daardie mense het nie 'n lewe nie. Hulle hele lewe draai om acting.
3: Ek dink ek het al die een ou op TV gesien. Hy is famous.
0: En hy sal seker, soos die ander van hulle, arm doodgaan.
3: Ja, soos ek verstaan, maak Jano net goed vir hulle reg. Hy ek nie saam nie.
0: En dis hoekom ons stoor toe gaan. Hy kan goed hier op die oord ook reg maak. En die stoor is 'n goeie plek om te begin.
3: Haai meneer, ek weet jy try goed doen vir hom, maar wees versigtig. Het lyk regtig of hy verander het. Jy wil nie hy moet terugval in sy ou habits nie.
4: Goeiemôre.
0: Sien jy wat ek bedoel, Chester? Hy sal my nie sy pa noem nie. Hy kies steeds om die onderwerp te groet.
3: Gee hom kans. Tyd sal leer, meneer.
0: Ek het gedink hy sou op sy toer tyd gehad het om oor al die goed te dink. As jy my vra, mors hy nou net almal se tyd.
3: Hy is nog jonk. Dit kan nie maklik vir hom wees nie, met alles wat tussen hulle twee gebeur het. Meneer het hom lank afgeskryf. Sulke goed vat tyd om reg te maak.
0: Is dit nou die tyd om hier aan te kom? Ons is amper al klaar.
4: Jammer ek's laat. Ek het nie my wekker gehoor.
3: Hy speel met jou, Jano. Ons het ook maar nou net hier aangekom.
0: Sal ons begin? Sluit vir ons oop, Chester.
3: Goed so, meneer.
4: Ek weet nog nie mooi hoekom ons hier is nie.
0: Jano, dis goed om jou terug te hê. Hier is baie werk. Die paadjie tussen die kroeg en die teater het lig nodig in die aande. Die mense klaar, hulle kan nie sien nie. Ook die ander paadjies na die kamers en swembad toe. Almal het lig nodig.
4: En hoe pas ek by dit alles in?
0: Jy weet mos jou verblyf hier is nie verniet nie. As jy hier bly, help jy ook.
4: Keith, ek weet steeds nie wat my toekoms inhou nie.
3: Dis oop! Julle kan maar inkom.
0: Kom, daar's werk om te doen.
4: Wow, kyk al hierdie...
3: Jy kan het maar sê, gemors wat net stof vergaan.
4: Nee, dis nie die woord nie. Eerder juwele wat stof vergader.
3: Juwele?
4: Toe maar, jy sal nie verstaan nie.
0: Dis hoekom ons jou hierheen gebring het. Ek het geweet, jy sal die geleenthede raak sien.
3: Ja, ek sien het stikkende tafels en stoele. Masjiene wat gebreek is, pype, planke, ou kersfeeslugte, en goed wat in Noag se tyd in die mode was.
0: As jy kan sien, kan jy nog 'n jaar afvat en iets van hierdie projek maak.
4: Hoe? Verduidelik asseblief.
3: Ek sal ook nie weet nie. Explain, meneer.
0: Die oord het 'n makeover nodig.
4: Ja.
3: Ja.
0: En met al hierdie goed kan jy die oord 'n nuwe look gee.
4: Wag nou eers. Dit lyk na harde werk oor 'n lang tydperk.
0: Dis hoekom ek sê jy kan nog 'n gap jaar vat.
4: Wat wil jy moet ek doen?
0: Jy kan begin met die ligte vir die paadjies.
3: So straatlampe.
0: Nee, nee, iets uniek. Iets wat by sonskyn oord pas.
4: Soos 'n bord met liggies wat die naam sonskyn oord op het.
0: Ja, so iets. Met ligte aan weerskante van die paadjie.
3: O, nou verstaan ek. Op die bord kan mense ook sien waar alles is. In die dag is alles geskryf met groot letters en in die aand met ligte.
0: So iets, ja. Wat dink jy daarvan?
4: Ek weet nie. Jy het my aan kant gevang. Gee om as ek daaroor dink. Ek bedoel, ek het sopas by die groep aangesluit en my...
0: Vat jou tyd. Hierdie projek kan jou besig hou totdat jy besluit wat jy met jou lewe wil doen. Begin met die ligte. As jy kans sien vir meer, sal daar altyd nog projekte wees. En wat hier kort kom, sal ek voorbetaal.
4: Dankie. Ek sal graag wil help met al die goed. Ek weet net nie of ek nou die tyd het daarvoor nie.
0: Ek is nie haastig nie.
3: Maar wat nog aan die stoor, meneer?
0: Dit sal nie vanself skoon kom nie.
4: En daarmee sal ek ook nie kan help nie.
3: Ja, toe maar, ek vang die skimp. Ek sal manne kry om te help, maar waar pak ons al die goed?
0: Nie, waar pak ons al die goed nie, Chester? Liewer, hoe? As ek geweet het, het ek 'n pen en papier gebring en 'n uitleg vir jou geteken.
3: Nee, meneer, worry nie, meneer. Ek sal self 'n plan maak. Hoe gouer ons aan die werk spring, hoe beter. Sien julle nou-nou?
0: Jy weet ek het 'n woonstel laat bou vir jou. Dit staan nog steeds leeg.
4: Ek weet nie hoe lank ek gaan bly nie.
0: Regtig? Hoe kom dan die skielike aankoms? Hoe sê die Bybel, soos 'n dief in die nag?
4: Alles het toevallig gebeur.
0: Dink jy regtig ek moet dit glo? Ek probeer my bes om dinge tussen ons op te bou, maar vergiefs. Maak nie saak wat ek doen nie. Dis nie goed genoeg nie.
4: Ek en jy...
0: Jy mag my ma op my naam noem. Ek het lankal opgegee dat jy my ooit weer pa sal noem. Jy kies 'n drama geselskap bo familie.
4: Jy verstaan my verkeerd. Ek waardeer dit dat jy uitreik. Regtig. Ek weet jy bedoel dit goed.
0: Dan verstaan ons mekaar.
4: Ek dink jy steek iets weg.
0: My seun. Dis al hoe mens 'n plek soos hierdie laat werk.
5: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Hierdie plek is soos 'n doolhof. Mila! Kind, waarheen het jy verdwyn? Kyk nou net daar, enkele padliggie wat nog sy wag hou in die nag. Soos 'n ou wagter wat weier om sy pos te verlaat. Mila! Er is van die oord lê in duisternis, maar daar die een dapper liggie hou nog stand. Is poëties, soos iets uit 'n toneelstuk. Keith moord meer van hierdie liggies op te sitte. Mens kan nie verwag reisigers met self hulle weg deur die dag vind nie. Hulle is nie blinde molle nie, mense moet voel deur die nacht beweeg. Mila! Ja, maar goed dan. Jy is nie hier by die paaikie nie. Wat op aarde snoei Janu nou bome in die middel van die dag? Arme kind, gelukkig het hy vir Chester daar langsom. Ai, my arme Mila meis. Hier is jy. Ek het gedink ek sou jou nie beskry. Jy dra 'n dapper hart, al voel het vanavond vir jou swaar. Dis nie 'n storm waarvoor 'n mens wegkruip nie. Dis een wat 'n mens deurstaan.
1: Ek het net 'n bietjie stilte nodig gehad, Pa.
0: Ek weet.
1: Ek is kwaad.
0: Ek weet.
1: Nie net omdat Ma nou 'n hele ander lewe het nie. Janu is regtig ongelooflik. Pa weet, ek wou nog altyd 'n boetie of sissie gehad het. Mama, sy is perfek. Ek het so 'n monster verwag, Pa, maar sy is alles behalwe dit.
0: Dit is my skuld, my kind. Die hare se seer het my tong bitter gemaak en daardie bitterheid het jou prentjie van jou ma ingekleur. Sy was 'n goeie vrou. En ek was 'n gelukkige man. Ach, vergewe my, Mila.
1: Ek sukkel net om te weet hoe ek oor haar moet voel.
0: Die hart loop sy eie paaie. Daar is nie enkele manier om oor haar te voel nie.
1: Ja, ek weet.
0: Ek het 'n idee.
1: Regtig, Pa. Nog 'n idee.
0: En kom saam met my.
1: Pa, ek is nie nou in die bui nie.
0: Kan jy altyd oor my skouer gooi soos jy daar toe jy nog klein was?
1: Pa kan skors van 'n stoel af opstaan sonder om amper pa se rug te breek.
0: Ek sou dit nie werklik doen nie. Ek het maar gehoop die dreigement sou genoeg wees. Nou toe kom nou my kind.

0: Dinge wat 'n mens binne raak net swaarder.
1: Ek weet nie mooi hoe om dit te sê nie. Dis net my hele lewe lank as ma se naam genoem is, het pa gesê dit was haar skuld. En nou weet ek nie meer nie. Ek het altyd gedink pa is 'n man van eer, maar nou weet ek regtig nie meer.
0: Lila, ek was 'n seer man. En 'n seer mens sê soms dinge wat jy later nie kan terugroep nie. Toe ek jou ma weer sien, het ek besef hoe verkeerd die prentjie was wat ek al die jare in my kop gedra het. Ek wens ek kan my woorde terugvat, maar tyd draai nie sy voetspore om nie. Al wat oorbly is om vir jou vergifnis te vra.
1: Ach, ek hoorde dat pa altyd weet wat om te sê. Natuurlik vergewe ek pa.
0: Ek het jou lief, my kind.
1: Ek ook, papa.
0: Jy is al wat ek het. Jy is die beste.
1: Ach.
0: Wie wat snaaks is?
1: Verras my.
0: Jy het nooit gevra waarheen ons gaan nie.
1: Ek was net 'n bietjie besig om kwaad te wees, pa. Waarheen vat pa my? Want dit is so donker hier in die aand by die oord. Ek kan niks uitmaak nie.
0: Hierdie ou spook van 'n gebou hier voor ons. Die Sonskyn Theater. Ek wil hier maar dit self sien. Wag 'n bietjie. As ek reg onthou, daar Annabel altyd 'n spaarsleutel op 'n deurraam. Ek voel... Kom nou, waar kruip jy? Aha, hier is het. Ja, lyk my sekere dinge verander nooit nie. Jou ma se gewoontes het hier ook wortel geskiet.
1: Pa is partykeer regtig vreeslik oulik.
0: Daar sê. Daar sal ons ingaan.
1: Jo, alles is so donker in die theater.
0: Net vir nou, my kind. Kom ons verlig die onderwerp so bietjie. As ons net die skakelaars kan kry. Lig bietjie hier met jou selfoon.
1: As hy. Wow.
0: Kom ek wys hier rond. Daarbo is die tegniese hok, dis waar Janu gaan sit terwyl die vertoning aan die gang is.
1: Ja.
0: Die toerusting hier het duidelik al baie winters oorleef, so ons sal met 'n plan maak met hulle.
1: Ek klaar gedoen.
0: Hoe dan anders? Dit is hoe ek jou ken. Geef jou 'n uitdaging en jy blom. Kyk, die vleels is 'n bietjie nou, maar ek en Hunter sal dit in ag neem. Nee, die stoele, hulle is stok uit. Maar hulle hou nog en die gehoor sal veilig sit.
1: Dankie, pa.
0: Waarvoor?
1: Dat pa my herinner het hoekom ons hier is. Ek was so vasgevang tussen die verlede en die toekoms wat kon wees. En pa het my weer teruggebring na die hede.
0: Dis waarvoor 'n pa daar is, my kind. Om jou nou en dan weer te anker. En by vandag uit te bring.
1: Geen wonder pa is so lief vir die theater nie. Daar's iets magies hier in die lig.
0: Ek dink die theater is op sy kwesbaarste wanneer hy leeg staan. Dit is amper asof hy wag vir sy geliefde om terug te keer. So seker sy sal weer kom. Hy maak homself heeltemal oop vir haar. Daar is iets van 'n stil, angstige opgewondenheid daarin.
1: Maar hoekom is die theater so mooi maar die res van die oord is nie?
0: Dit is jou ma se invloed.
1: Is pa right? Pa lyk hartseer.
0: Ja. Ek dink ek rou so 'n bietjie.
1: Oor?
0: My verhouding met jou ma.
1: Dit
0: is moeilik om 'n liefde agter te laat as daar 'n stukkie daarvan saam met jou bly. Jy raak uiteindelik meer lief vir daardie stukkie as vir die liefde wat dit gebring het.
1: Dit help seker nie ek lyk 'n bietjie soos sy nie, nê?
0: Nee. Dis nie jou skuld nie.
1: Voel partykeer so.
0: Alles behalwe.
1: Nou, hoekom het sy dan geloop toe ek gebore is, pa? Alles was toch reg tussen julle totdat ek gekom het.
0: Ek weet nie, my kind.
1: Ek wil haar haat, maar ek kan dit nie.
0: Daar is nie 'n enkele been in jou liggaam wat die potensiaal het om iemand te haat nie. Dit is nie wie jy is nie. En jy kry dit van jou ma.
1: Rarig.
0: Jou ma is die mees liefdevolle persoon wat ek nog ooit in my lewe geken het.
1: Hoekom het sy ons dan gelos, papa?
0: As ek maar geweet het. Ek en jou ma het nie lang uitgegaan nie. Die oomblik toe ek haar sien, het ek geweet die vrou is die mens met wie ek my lewe wil deel. Ek het haar gevra om te trou, tydens 'n vertoning.
1: Wat?
0: Ek was op die verhoog, bidde in die belangrikste monoloog van die hele stuk en toe vang jou ma se oë my in die vleuels en hulle het so in die half donker geglinster. Ek het hier daar gestaan en kyk. Die gehoor het gewonder wat aangaan.
2: Sien jy net? Dis hy net trou met my.
1: Ma, hoeveel van ons gesprek het ma gehoor?
2: Genoeg.
0: Annabel, vergewe die indringing. Ek weet, ons moet nie eintlik hier wees nie, maar ek wil net vir Mila wys waar ons gaan optree.
2: Jy weet, jy is altyd welkom, Kobus.
1: Is dit waar, ma?
2: Wat?
1: Die julle trou story.
2: So waar is wat ek hier staan.
1: Oh, dit is baie romanties.
0: Heeltemal onprofessioneel. Maar ek onthou dit tot vandag toe. Dit was die trotste oomblik van my lewe op 'n verhoog. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Hier is dit na Eden FM, tyd presies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. 'N 22-jarige man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n reënhond bekend as Caesar in uitbreiding 8 Mosselbaai seksueel aangerand het. Dinsdag 29 September in die Mosselbaai se Landreshof verskyn. Die beskuldigde staan tereg op beweringe wat verband hou met die voorval by die dier betrokke is. Die saak is dan voor die hof en verdere besonderhede oor die aanklagte, die beskuldigde se borgstatus en die volgende hofdatum is nie in die verklaring verstrek nie. Die saak is onderhewig aan die regsproses terwyl owerhede voortgaan om die beweringe te hanteer. Inwoners reg oor die tuinroete word aangemoedig om vandag donderdag 1 Oktober ekstra versigtig te wees met oopvlamme en buitelugaktiwiteite, aangesien verhoogde veldbrandtoestande verwag word. Die waarskuwing kom terwyl die streek die warmer en droër tyd van die jaar betree. Droë plante groei, hoër temperature en veranderde windtoestande kan die risiko's verhoog dat brande vinnig versprei. Inwoners word aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle buite vuur maak en om waaksaam te bly oor veranderende weer en brandtoestande in hul gebiede. Die Wes-Kaapse regering het meer as 30 miljoen rand belê in 'n nuwe gedeelte sportfasiliteit by die Lentegeer Senior Sekondêre en Cornflower Primêre skole in Mitchells Plain. Die fasiliteit beskik oor 2 rugbyvelde, 'n krikettoeval met 3 krieketbane, oefennette, 'n klubhuis en 'n kunsmatige sportoppervlak. Leerders van 68 skole in die gebied sal toegang tot die fasiliteit hê. Die amptelike opening het maandag 28 September plaasgevind en is deur premier Ellen Wendy en provinsiale en nasionale onderwys en sportministers bygewoon. Die belegging vorm deel van die provinsie se skoolsportstrategie. Die Wes-Kaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Wendy Kaiser-Philander, het die arrestasie van 2 verdagtes verwelkom nadat 'n gesteelde voertuig 2 weke gelede teruggevind is. Die saak is nou voor die hof. Sedert 2023 was daar 86 kapings waarby DSD personeel betrokke was wat in staatsvoertuie gereis het. Insluitend maatskaplike werkers van jare is daar reeds 27 voorvalle aangeteken. Teenoor 17 verlede jaar. Die departement is in gesprek met SAPS en Government Motor Transport om veiligheidsmaatreëls vir personeel te versterk. Die polisie in die Noord-Kaap ondersoek 'n moord nadat die liggaam van 'n 31-jarige vrou in Lerato Park, Rodepan, Kimberley gevind is. Volgens die polisie is die vrou se liggaam in 'n vlak graf binne 'n plakkershut gevind. Die omstandighede rondom haar dood word tans ondersoek. Speurders probeer vasstel wat gebeur het en diegene wat vir haar dood verantwoordelik is, identifiseer. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting wat die ondersoek kan help om na vore te tree. Verdere besonderhede oor die slagoffer se identiteit, die moontlike motief en enige arrestasies is nog nie bekend gemaak nie.

Laastens die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.43 verhandel, die euro teen R18.60, die Britse pond teen R21.78, goud verkoop teen $4,181.61 per fynons en Brent olie staan op $98.03 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $84,258.19. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. By ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier voor die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag donderdag 1 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 15:33. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 16:33. Essequa, Bethania, Riversdal en Heidelberg 16:34. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 14:33. Swellendam 14:33 en Uniondale 13:28. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Nou, my naam is Julien vir Eden FM News en ek skakel onmiddellik terug na BK met die Midday Connection.

0: Jarrus Prys is 'n jong mens se son. Is 'n jong mens.
1: Die Edens en Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sang met Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50

Dierbares, wees gegroet na die mooie naam van ons Here. Dit is Open Heavens, wat hierdie week hulle gedeelte doen uit ons oudsoring atelier, en ons eer die Here daarvoor. Ek wil vir u vanmiddag voorbidding doen vir ons ouwe vandag. Here, as ek vanmiddag kom na u toe, dan kom ek in die naam van die Vader, die Seun, en van die Heilige Gees. En ek wil besonders bid vanmiddag vir ouwe vandag. Here, ons kom pleit by u, sodat u ons ou mense kan beskerm, vir hulle kan bewaar, vir hulle kan behoed, Here Jesus, vir hulle nuwe krag, 'n nuwe ywer, 'n nuwe moed gee, Here. Here, want u sê in die woord, u het simpatie met die ouwe vandag, met die weeses, Here Jesus. Here, en as het betekent kom wat mense oud geworden, dan wil die familie sien,

mee omgee vir hulle, Here. Daarom bring ek vanmiddag, Here, daar ou tannie wat daar lê in die bed, wat hulpeloos is, Here, wat niks vir haarself kan doen, Here. Laat U, Here Jesus, as die enigste ware helper waar kan help, waar niemand kan help nie, Here. Skenk genade, Here Jesus. Here, sulke huise wat ou mense net met een kant wees en nie omgegee word, Here. Here, U is vanmiddag omgee, God, Here. U is een God wat deurkom vir U kinders, Here Jesus. Here, van hulle gaan sit vir ma of vir pa in die ouwe thuis, Here, en nooit weer kom hulle draai maak of hulle gee om vir ouma of vir oupa, Here Jesus. Here, ek bring die ouwe vandaag vanmiddag na U toe, Here, en ek weet, Here, in U hande is hulle veilig, Here Jesus, en ek weet vanmiddag, Here, U sal vir hulle genadig wees, Here, die wat vir hulle self niks kan doen, die hulpeloos is, Here, wat roep met die hulp gebed na U toe, Here, want Here, ek dink as jy daar lê en alleen is, Here, dan is dit die enigste persoon se naam wat jy kan roep is, Here, help my, Here, help my asseblief toch. Here, hoor vanmiddag so uitroep, Here. Here, versterk U kinders, Here. Die wat siek lê, Here, genees hulle, Here. Kom vir hulle wonderbaarlik deur, Here Jesus. Laat hulle U aangesig sal soek, Here, in hierdie donker tye, in hierdie nood, Here Jesus. Wees met ons ouwe van daai, Here, soos nog nooit tevore nie. Here, want dit word al erger en erger waar ou mense nie gekyk na word, Here Jesus. Bewerk ook in ons as jong mense en jong kinders se harte, Here Jesus, want Here, jy kom by huise wat jy regtig uit van dis nie respek nie, dis 'n geraas, dis 'n gevroetel en daar binne lê oupa siek. Here, kom vanmiddag, Here, en lig U kinders op, Here, verlig ook hulle breine, geef hulle wysheid en kennis, Here, om respek te toon aan die ouwe van daai, Here. Wees ons ou mense vandag so genadig na die mooi oorwinningsnaam van ons Heer en Meester. Dierbares, ek wil voor U hou hierdie mooi gedeelte opgeteken in Psalm 5 vers 3. Gee tog aandag aan my hulp geroep, my koning en my God, want tot U bid ek. Halleluja. Dierbares, ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorning en ek groet U in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir huure om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: possible begins here.
1: Carl Care Tweeënverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
2: Die volgende partijpolitieke advertentie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertentie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Eden FM, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Die tyd presies 12 minute oor 3. Ek groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus, in die Klein Karoo, Hessekwakaneland, Nysnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Ja, hierdie tyd van die middag is die tyd vir ons Drive Devotion, en vanmiddag deel ek 'n gedeelte saam met u, opgeteken in Jesaja 9. Ek lees daar vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore. 'N seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Eden FM, vanmiddag het ons genoeg rede om te jubel en te juig, want die Saligmaker is vir ons gebore.

0: Neisner, have you seen the new CLC? Join CLC to celebrate the reopening of the refreshed store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy 20GB for R109 or 40GB for only R169 per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z1-06. Neisner Mall, explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. CLC Neisner Mall, refreshed and ready for you. Offers valid from the 2nd of October until the 15th of October. T's and C's apply. Switch to C. CLC. Goeiemiddag.
1: Amen, amen, Paulo. Ek het nou so uitborstes in die ding, die hele straat het my gehoor.
0: Net so my sis.
1: Ek my hele middag so aangaan. Ek is besig om hier skoon te maak. Wie jou lekker werk met so saam sing. Ja, nee, hy is ons saligmaker.
0: Amen.
1: Geniet die program. Kan jy nog so paar koortjes? Joh, my sing lekker saam. En brouwers en die Engels.
0: Ja, sê. Dis die brouwers en Engels. Hulle is ingehak en ingeskakeld. Ek het vroeger op my WhatsApp status, het ek so 'n kort videokie gesit en ek praat daar van Pooza Thursday. Ja, die naweek lê en loer vir ons. Eden FM, sy is binne bereik. Sy is binne bereik. So ja, kom ons maak ons gereed vir 'n lekker propvol donderdagmiddag hier op jou nommer 1 draad ons. My nommer in die ateljee is 060-505-2693. Die opties is nou weer terug net na die advertensiebreek. Hatte goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement, time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
4: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.

Wat op goeiemiddag Freddy Nielsen, wat sê jy my jumper? All the way from the United States of Conville. 26 minute oor die uur van drie. Ja Freddy, vanmiddag praat ons 'n bietjie oor hierdie tyd van die jaar. Hierdie tyd van die jaar. Ons begin amptelik met die laaste kwartaal van die jaar. En ek wil vanmiddag, wil ek net by jou weet. Hoe voel jy? Hoe voel jy? Net daai eenvoudige vraag. Wat sê jou liggaam vir jou? Was hierdie vir jou tot op hede 'n moeilike, uitdagende jaar? Is jy moeg? Is jy gereed vir die laaste stretch? Praat so 'n bietjie saam met my. Ons bemoedig mekaar net vanmiddag vir die laaste paar maande wat oorbly en lê en wag vir ons. So ja, hoe voel jy? Dit is die laaste kwartaal wat amptelik vandag begin. 1 Oktober, welkom by die mooiste maand. Maar ek weet daar is baie van ons wat regtig waar. Geestelik, liggaamlik, fisies, emosioneel, ons is moeg. So praat so 'n bietjie saam in die hops. Hoe voel jy? En op daardie noot, taking us to the 3:30 news headlines, my colleague BK, he is more than ready. Here is Song of Hope.

It is the Song of Hope on your Drive Time Show. En vanmiddag wil ons net by mekaar weet, hoe voel jy hierdie tyd van die jaar? 9 maande het gekom en gegaan, en vandag is die amptelike begin van die 10de maand. So ons het nou 3 om te gaan. So ja, ons praat vanmiddag. Ek dink is 'n baie eenvoudige vraag, maar ek glo dat daar baie van ons is wat op hierdie stadium kan erken dat ek is moeg. Dalk was dit vir jou 'n moeilike uitdagende jaar. So ons praat net vanmiddag oor dit. Hoe jy nou voel hierdie tyd van die jaar. Jy kan gerus saamgesels by 060-505-2693. Ek gee die nommerkie weer, 060-505-2693. Jy weet, hierdie tyd van die jaar, nee, baie mense is effe moeg of tamelijk moeg as gevolg van dit wat hulle moes deurgemaak het die afgelope 9 maande, en dit laat 'n mens ook baie prikkelbaar. Jou sensitiviteitsvlakke, as ek dit baie eenvoudig kan stel, is net in 'n ander bracket. Ja. Jy is baie meer gevoelig, jy is baie meer sensitief vir dit wat mense sê en dit wat mense nie sê nie, dit wat iemand aan jou doen. Ja, ek dink dit kom maar met tyd as gevolg van dit wat jy moes deurgegaan het. Hier ja, so praat so 'n bietjie saam in die opspin 060-505-2693. Go George celebrates International Day of Older Persons with the rest of the world. Older people are an important part of our communities, sharing their experience, wisdom and care in countless ways. Let's show appreciation by treating older passengers with kindness and respect. When traveling with Go George, please be considerate and offer your red-backed priority seat to an elderly passenger when needed. Ja, asseblief, asseblief. Ek dink jy ons moet nog dit vir mense vra om dit te doen, nee? Onse ouer mense, hulle verdien al die respek, hulle verdien, ja, hulle verdien het, hulle verdien het. So baie dankie, Go George.

0: Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinter nuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: 17 minute voor 4, hartlik goeiemiddag buitie, Afternoon Drive, welkom by die Afternoon Drive. Ja, soms wanneer die woorde so bietjie skief en krom uitkom, maar sê vir myself, ja. Dis moegheid. Nou, baie mense kan identifiseer met dit. Ja. Ek het vroeger genoem van, jy is effe moeg en jy is prikkelbaar, en dan nou laat weet anoniem vir my, en ek deel het graag. Anoniem sê dat sy dink dat sy is regtig moeg, want vroeger vandag het sy in haar kantoor bietjie emosioneel geraak. Ja. So sy is nou daar iewers in die dorp om net vir haar bietjie te treat met 'n snackie. So ja, praat so bietjie saam met my. Hoe voel jy? Dink jy die jaar het sy tol geëis? Het jy nog genoeg reserve energie oor vir die res van die jaar wat vir ons lê en wag? Praat gerus saam met my by 060-505-2693. Dis jou Afternoon Drive, 3 tot 6, Pooza Thursday.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Kan jy nog dit doen? Op 1 oktober. Wanna get down?

0: on.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Thank you, Cool in the Gang. Ons praat vanmiddag oor hoe voel jy. Dit is vandag, is dit amptelik die begin van die laaste 3 maande van die jaar. En die kenners sê, weet jy, ons bevind ons nou in lente. Nou, vir baie mense, die ironie is nie, en dit is eintlik iets wat hartseer is. Mense nou dink dat die lente bring vir jou persoonlik, bring dit vir jou net weer daai vars gevoel en dit laat jou net weer goed voel en dit maak jou gereed vir die res van die jaar wat lê en wag. Maar vir baie mense is dit juist hierdie tyd van die jaar waar hulle energie nie meer daar is nie. Hulle lus vir die lewe is ook nie meer daar nie. Kom ons luister wat sê van ons luisteraars hier op ons WhatsApp by 0605052693. Dit is waar jy kan saam praat vanmiddag. Ons het 'n baie eenvoudige vraag. Ons wil maar net weet, hoe voel jy? Hoe gaan dit met jou? 9 maande het gekom en gegaan en 3 maande alleen wag vir ons. Iemand sê, goeiemiddag sê Paul, wil net oom James groet, dis die vonkelvrou. En dan, dit lyk na Chris. Hartlik goeiemiddag.
3: Hallo, goeiemiddag my vriend daar in die atelier. Man, ek waardeer dat jy speel nou my song, man. Toe ek 19 jaar oud was, was daai my song gewees wat ek gereeld geluister het, man. Get down. Mm. Mr. Paula, man, ek wil net jou sê, ja, die jaar het vinnig gevlieg, man.
2: Ja, ja.
3: Ek kan nie geloof dat die jaar so vinnig gevlieg het, jong. Jo, is alweer amper die eind van die jaar. Maar baie dankie en sterkte vir jou daar in die atelier, my vriend, nee, en alles wat mooi is, nee.
2: Daar sê.
3: Ek dink aan jou.
2: Dankie, Chris. Hey, dankie. Dankie. Nou sê vir my, het jy nog daarom 'n bietjie jou fuel oor? Het jy nog 'n bietjie energie oor? Hoe is jou gemoed? Hoe is jou energie vlakke na 9 maande? Deel dit graag saam met ons. Hartlik goeiemiddag.
4: Hola, hoops, gedop.
2: Middag sê Antima.
4: Ek groet al die maatjies van A tot Z. En Liesel, jy is wel groet. Ek het hier geweet, jy sing so mooi nie, vloei. En nou wil ek baie geluk sê vir Constabel, maar as jy wacht na wat het dag vir jou, ek hoop by die dagen niet so ver. En alles wat mooi is. En Paula is morgen bij ons, kaching! Njarr!
2: Daar sê. Nou, daai kaching wat Antima daarvan praat, ek dink daai is een van die goedvoel oomblikke wanneer 'n man so 'n bietjie down and out is, ja. Sister Anne, hartelijk goeie.
4: Nou wil ek baie geluk sê vir Constabel, maar as jy wacht na wat het dag vir jou, ek hoop by die dagen niet so ver. En alles wat mooi is. En Paula is morgen bij ons, kaching!
2: Daar sê. Nou daai kaching wat Antima daarvan praat, ek dink daai is een van die goedvoel oomblikke wanneer 'n man so 'n bietjie down and out is, ja. Sister Anne, hartelijk goeiemiddag weer eens.
5: Middag, Paula, weet jy, ek het met gedanke as ek afgetree is, en het ek baie tyd, maar ja. Geloof in my, die tyd gaan nog vinniger as die reise. Jy het so baie dinge wat jy wil doen. En as ek jou oor uitveer, is dit een van die jaar en jy kree helfte van jou beplannings gedoen.
2: Ja.
5: Of jy nou werk en of jy bereis is, die jaar loop jou in, gaan alles gaan so vinnig. Is January maand begin, as ek jy veel sê, ek gaan dit en dit en doen vir die jaar. As jou oor uitveer, is het Oktober of November, jy nog eens die helfte gedoen. En dan voel jy, ek het nie my doel bereik. En so dit gaan maar met ons allemaal so, of jy nou werk, en of jy bereis is. Want die vooruitsigte was ons bereis is, kan ek alles lekker doen, maar jy kom ja by uit die een, brouwe.
2: Dat is just die een. Maar ek geloof die energie vlakke is nog daar wat het moet wees. Goeiemiddag, Paula Hops, birthday shout out to King Neville Corkie en CJ Apples. Goeiemiddag, Paula Hops en Eden FM familie. My brother, ek sê moegie. Ek is poot uit. Ja, dit kom van af vloei. Dankie vir die enekie vloei. Eerlik en opreg.
3: Ja, my vriend, nee man, ek het daarom nog energie, man. Iemand het volgende gevraag met jou oud is ek en so, en toe ja. Sê ek vir jou oud is ek, toe sê hulle, maar jokers, jy lyk nog goed vir jou ouderdom, man. So ja, ek, En ek gebruik niks ekstra goed en so nie.
2: Mm.
3: Aanvullings en so nie, nee. Maar ek is nog daar. Ek werk nog kliphard. Gisterand kom ek van Gouritsmond af. Ek het daar gaan werk op Gouritsmond. Laat gekom, ek het geëet ook daar by die mense. En toe kom ek nou terug gery nou. Maar nee, ek gaan nog altyd aan en... En ek is op en wakker.
2: Daar sê.
3: Baie dankie, my vriend.
2: Daar sê. Dankie, Chris. Dankie. So ja, Chris, vandag is woensdag. Nee, is donderdag. Sjie, wat maak moeg uit. Ek is moeg. Ja, you cannot change what you don't want to acknowledge. Nou, Chris, stuur so'n bykie vir ons wenke en advies, man, sodat ons ook onze energievlakke net so kan lig. Net so met 2 of 3 bars. Asseblief, man, Chris. Ons is nou weer terug.
0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Ons praat vanmiddag oor hoe jy voel en die moegheid wat meeste van ons hierdie tyd van die jaar ervaar. Nou, mense voel gewoonlik moeg hierdie tyd van die jaar omdat jou liggaam 3 maande se koue en minder sonlig en 'n laer vitamien D verdier het of ingekry het. Wat slaap en nou kom maar 'n groot woord. Serotonien ontwrig. Nou, dit gaan oor die oorgang van winter na lente toe. En dit gooi jou slaapritme uitmekaar, sê die kenners. Dit maak het moeilik om weer die energie in te haal. So dit vat tyd, dit vat tyd. So wat het eintlik sê is, was niks meer verkeerd om so bietjie moeg te voel die tyd van die jaar nie. Ek wonder hoe voel Tannie Nolien? Wat ook die middag, Tannie?
1: Jo, Paula. Dankie vir een nommertje, man. Jo. Ek het ingeslijmer wakker geskrik. En ek sien hoe sleep die mense oor die dansvloer. Jo, hy kaapse mense, ne? Julle eden sal weet dit so moet doen vir ons. Dit was nou een goeie ontspanning. Met het die siek sal moet hy nommertje oefen, hoor. Dankie, mooi naweek vir jou. Goed is nog ver van naweek.
0: Wie is die verie?
1: Mooi bly, Paula.
0: Daar sê Tannie Nolien.
1: Bye.
0: Ja, neem. Tannie Nolien, kom weer terug so 'n bietjie later, dan vertel jy vir ons, hoe voel jy hierdie tyd van die jaar? Het jy nog genoeg energie oor? Is jou vlakke nog waar dit moet wees? As dit nie daar is, 'n ice cream pie, ja. Ja, 'n lekker bak roomys. Koop sommer vir jou 2 liter. Net na die advertentiebreek is het tyd vir die gemeenskapdagboek.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis. QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngosi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Alright, kyk waar staan die tyd, 11 minute oor 4 en byna tyd vir die gemeenskap dagboek. Chris, daai advies van jou, ek sien jy deurgekom, ek gaan dit so bietjie later gaan ek dit in die lig sit. Kom ons luister net gou wat sê hierdie lys daar. Goeiemiddag.
2: A very good afternoon to you, Paula, and to the listeners. Paula man, Vijay, Mejita. Ek weet nie wat gaan aan my nie, man, maar ek sê vir jou, ek die tyd van ja. En check ek al weer aan die next job wat ek moet doen. Einde van die jaar doen ek my shutdowns, man.
1: Ja.
2: Kan so ek besigheid het waar die mense party, dan so ek besom te wild. Money makes the world goes around. So, ek is hier ou wat kan bekostig om geld wat voorbij te gaan nie, man. Ja. If you don't have money, you stress, bra. How can you relax? How can you relax? So, my hustle, man, my hustle, bra. Ek dan stress ek my heel af, so ek is heel wat kan relax, staf, lewe is aardig by die kant.
1: Ja, maar jy moet ook jou uitbrand he.
2: Shapola, nice show, ja. Like you.
1: Maar Boeta, jy moet ook jou uitbrand he, hoor. You must live a balanced life, my guitar. Hallo Paula, groete aan al ons Eden FM maatjies. Almal is hartlik gegroet. Geniet jou pragtige musiek. Dit kom van Delia. Baie dankie Delia. En nou, soos beloof, hier is jou gemeenskap dagboek. Net daarna bring die Hops vir jou, die padverkeersverslag. Het jy om? Paula Hops met die padverkeersverslag. Maar vir nou, hier is jou gemeenskap dagboek. Die Hops is nou weer terug. Dis eerste pauze van my.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
4: Mama's en papa's bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. Daar's nie baie sitplekke oor nie. Gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com.
5: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590.
6: Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van die Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073 068

Ja, ons praat vanmiddag oor moegheid wat ons allemaal oorval hierdie tyd van die jaar. En vir die volgende minuut of wat, kom ons raak net so 'n bietjie rustig en ons indulge in hierdie prachtige, prachtige lied wat ek graag saam met u wil deel. So bly ingehaak en bly ingeskakeld.

0: En voordat het ons na baie, baie inspirerende lied geluister, Sufficient for Today. Ons praat vanmiddag oor meeste van ons se lichamelike gevoel, ons geestelike toestand, ons emosionele toestand hierdie tyd van die jaar. En ek dink hierdie twee liedere kan die mens nog hulle net so in een beter spasie sit, in een goed voel spasie sit. Kom ons breek wat vertensie, dan praat ons verder.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, ek dink daar's baie wat ons vir mekaar kan sê. Mense voel gewoonlik hierdie van tyd van die jaar moeg, want kom ons wees eerlik, nee, is die hele jaar se werk, is spanning, is die gejaagde lewenstempo wat nou besig is om al tol te eis. En dan, ons kan nie die oog verloor. Ons is oorwerk en die gebrek aan rus, want baie mense gun hulle self nie genoeg rus nie. Of hy blaaskans, of 'n vakansietjie so deur die loop van die jaar nie. En die kenners praat van, dit kan lei tot 'n kroniese uitputting. So my goeie vriend Freddy Nelson daar van United States of Conville, ek hoor wat jy sê, ja, ons moet hassel, maar ons moet ook daarteen waak, nee, dat ons nie so hassel dat ons onsself uitbrand aan die einde van die dag nie. En baie keer dan voel mense ook nogal skuldig, nee, as jy nou 'n ruskansie vat, 'n blaaskansie vat, is jy nodig om skuldig te voel. Wow, Peter die Kater van Vieren, gooi my toe jou naar die WhatsApp. Zatelijk goeiemiddag.
7: Nee, Polamas, nou vat jy my huis toe. Ek wil die hele dag al my hartjie oopmaak. Ek moet my hartjie oopmaak vir die Heere, man. Vat my huis toe, Polamas, vat my huis toe. Open your heart to the Lord. Yeah. Is the only way to find joy.
0: Net so. Geniet hom, Peter.
7: Yes.
0: Geniet hom, Peter.
7: Yes.
0: Gooi hom, Peter, gooi hom.
7: Baie inspirerend, Pola Mas, man. Nee, dankie, man. Pola Mas.
0: Dankie, my Peter. Goeiemiddag, hartlik verjaarsdag wense aan my skoonsis, Felicity Peterson. Goedheid en guns oor jou lewe. Dit kom van Antisheen en 'n breë familie. Nou vroeger het 'n goeie vriend ou Chris Phillies. Ek het hom gevra, hy moet so 'n bietjie paar wenke gee man. Want die ou sê hy's nog op die bol, die ou sê hy's nog lekker aan die gang. So Chris, wat sê jy vanmiddag?
8: Nou weet jy my vriend, nee, ek het Sondag, nee, ek was so moe geweest, nee. Maar tot ek Sondag myself kon afgesit en die namiddag gaan lê, ek het gelans by mense in Nederland.
0: Yes.
8: En het ek besluit om myself af te sit en net te gaan rus man. En ek dink daai rus het my goed gedoen. Want ek het sommer, ek het my opgestaan weer die aand en toe het ek my net gewas. En toe gaan ek weer verder slaap met, ek het eens die volgende dag my cellfoon aangesit. Want jy weet, as die mense nou vir jou soek, en mense soek jou sommer onnodig naweke. En dan, as het sommer, man, dit kan mis nou wacht tot die volgende dag toe.
0: Ja.
8: En nou besluit ek toe, nee man, ek moet ook rus inkry. Ek denk die rus, as ek kan, naweke goeie ris inkry, dan is ek weer herlaai vir maandag en so, en dan hardloop ek weer recht hier.
0: Ek hoor jou.
8: Saterdag as ek nou speel in die kerk namara en so, en as ek een kans kry, dan gaan ek een bietjie ris.
0: Mm-hmm.
8: En so, dit help vir my daarom. So, ek is, ja, die jaar het ver gevorder, maar ek is daarom nie te moeg. Sommige mense is spootheid. Dis ook ons nou nie harde werk wat ek doe nie. Ek maak net machine recht en so, en so, dis nie zwaar werk wat ek doe nie, en doen asserantie, eise ook en so, en ja, mense moet rondhardloop in die. Maar ja, as ek rus inkry oor 'n naweek, dan rus ek.
0: Dan rus ek, ja. Ek
8: maar lekker dag, my vriend.
0: Daar sê my vriend, as ek rus inkry oor 'n naweek, dan rus ek, ja. En as jy 'n keier kan inkry, keier. Moenie skuldig voel nie. Dis die Rockets, Back to the Hits. Hartlik goeiemiddag, 4:15.

0: Ek dink die ander ding wat ons ook vir mekaar moet sê, is dat daar is 'n ding soos einde van die jaar druk. Ons dink aan projekte wat klaargemaak moet word, wat afgehandel moet word. So, ja, allemaal bevind hulle, ja, in 'n situasie van, kykie, tyd is besig om uit te loop. En daar is nog soveel wat gedoen moet word. En ek dink dit is ook 'n bydraende faktor as het kom by die algehele moegheid wat vele van ons ervaar. Maar kom ons luister wat sê Tannie Nolien hier by Liggolwe van Eden FM, jou pragtige stem in die paradys.
1: Ja, Paula, ek moet nou eers kommentaar lewer op die twee liedere. Die eerste een, Sufficient for the Day. Ek in die laaste tyd het ek anders sienswyse oor God, sy grootheid, sy alomteenwoordigheid. Die lied is so mooi. Ek het 6 jaar terug met 'n familielid. Hy sê toe vir my, dit wat ek interpreteer is oudtijds. Oudtijdse Engels. Ons kan nie vir God sê, you, nie. Ek persoonlik praat van God as die en thou. Want ons rechtig waar, Paula, jy is een slim geleerde mens met wyse insig. Ons praat met mense Engels en as ons hulle aanspreek, dan sê ons vir hulle you. Ek praat van thee en thou. Wat is die ander Engelse woorde? Ons kan nie vir God sê you nie. Hy is te magtig, hy is te groot. En die tyd van die jaar, wie jy, Paula, ek vat elke dag, net soos hy kom, uit vaderse wonderbaarlike hand. En van ijskream gepraat, Boelie sit een lekker special. Maar, ek het net ook eens gelees, maar, ek denk jy kom by Tin Roofie. Ek sal so graag wil jy en jou wederste jy hafte en babbels moet een dag hier oor die berg kom, laat jylle kan sien. Hoe lyk het hier in Blanco? Mooi bly, Paula.
0: Baie dankie.
1: Lief vir jou.
0: Love you more. Baie dankie, Tannie Nolien. Ja nee, dit is jou gevoel, dit is jou sienswyse wat jy saam met ons gedeel het en ons waardeer dit. Kom ons lees net gauw, wat sê Patrick Ate van Vieren? Boetapet.
2: Paula Mas, ek gaan my seer maak, hoor. Nou het ek nou een spier verreek, hier in een van my ellenboe, en sy jou skuld, hoor. Asjeblief, man. Ek het veel gesê, vat my huis toe, vat my Londen toe, ek nie bedoel, jy my all over vat, die man, ek nou rette bedoel, want jy vat my nou all over, en jy vat my terug. Rook het.
0: Patrick, joh. Ja, nou kom ek vat jy na die oudschool. Blijs om daar. 4 minute voor 5. Hartelijk goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Hier is Sibyl.

0: Oh, feel good music, feel good vibes on the drive.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nysna Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Dis moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons almal raak, of dit nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
6: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
7: Carpe Diem span in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangbi, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scores by 071-868-6128.
0: Eden FM, dis 10 minute oor 5. Ek het nog so 50 minute oor en ek beloof vir jou dat die laaste 50 minute van die afternoon drive gaan baie lekker te wees. Here's a bit of DJ Jazzy D, Love in Silence. Enjoy, massacre us.

Thank you DJ Jazzy D. All love in silence. Bring ons by 30 minute oor 5. Ons het begin vanmiddag met die vraag: hoe voel jy? En dat is baie van ons wat kan identificeer dat ons is moeg. Ons is moeg, ons is uitgeput, ja. En van die bydraande faktore is natuurlik, ons is oorwerk en stres. En die einde van die jaar druk, ons sosiale verpligtinge. Al die type van goed dra by tot ons toestand waarin ons onsself huidiglik bevind. So, vir die laaste uur, Hier is my voorskrif. My voorskrif is, bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. En die Hobbs beloof om vir jou beter te laat voel. Goeiemiddag Paula en luisteraars. Sensitive topic, as by die huis op Pensen, geniet het by die huis. Maar my kind se high school uitdaging spit my uit. Kan nie wag dat die school die sem moet sluit nie. Dit kom van Desiree. Desiree, ek kan identificeer met dit, my sister. So ja, kom ons vibe so bietjie deur alles wat ons moet deurgaan. Nie gaat ons. En ek is sing along. It is the late Kenny Rogers and the late Dolly Parton. Islands in the Stream. Sing lekker saam.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Lekker Mr. Glenn Jones, it is all for you. My laaste advertensiebreek en dan is dit groetheid vanaf die Hopse kant. Bly ingehaken en bly ingeskakel. Nog vele wat vir jou len wag. Op Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, kom ons vat nog so 'n paar boodskapies voordat ek moet groet. Dit lyk na Kavooks wat vir oulaas vir ons ietsie wil sê. Die man is verskriklik besig. Ek voel baie geëerd wanneer Kavooks tyd maak om een stemnotekie die te stuur. Hier is Kavooks, goeiemiddag.
5: Ja, hartelike middag aan jou, Mr. Paula. Ja, ek sit alleen, stoksiel alleen by die werk. Allemaal is al weg. Maar hy gaan nou toemaak en dan sit ook, hy is toch aan tijd van my. Ja, nee, Mr. Paula, oor is by die radio, maar net besig gewees. Dus ook kom ek maar stillerig is, maar ek is nou besig om klaar te maak hier. So, ja, die nummerkie. Kijk, die het toe nog bokjole, maar dan betaal je by die deur vir die bokjole, lang toe die nummerkies nog gespeel. Nee, ek moet sê, is ou nummerkies, hy, Paula, kijk, ek is ook ons alle ore gepeerd, man. Ek is ook alle ore gepeerd. Kijk, ek kan nou rasper loop moes saam, man. Ons het reeds mekaar in die opeleine weer gekry, so, ons loop saam, man. Dat is rechts voor my vriend. Mooi aand en veilig huis toe gaan.
0: Ah, sê, dankie Kavooks, baie, baie, baie dankie. Antie Ma, hartelijk goeiemiddag.
6: Ja, Hoeks, ek het vergeet, Jeanette Frans vir jou ook vandag. Sy is vandag 60 jaar oud. Baie geluk op jou verjaarsdag, Jeanette Frans. Goedheid en guns op jou lewe. En jou kom by klap 60. Ons noem haar Hester. So Hester, ek hoop jou kinders gaan jou lekker bederf. En dit kom met liefde van en haar.
0: Baie dankie, Antima. En nou vir die burgemeesteres van Volmoed, hartelik goeiemiddag, Katrina.
7: We have, is not mistaken, baby.

0: Dit lyk vir my na is dit my groot vriend Philip, ja. Ja. Hy sê die Desember kaartjies is nou op special. Hy verwys ek daarna dat hy groot saak van hom wat ook afkom. Philip, jy moet vir my besonderhede stuur oor julle langarm dans. Ek weet dit is iewers in Desember, ja, vroeg in Desember. Maar vir nou is dit groot tyd van die Hopse kant af. Sleswa Bani is al reeds gereed met die hoofbulletin om 6. Baie dankie Eden FM, baie dankie dat ons saam kon kuier die afgelope 3 ure. Dit was vir my absolute pret en plesier en pure lekkerte hier op jou nommer 1 draadloos.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Right, playing out with Carlos Santana. Maria, Maria. Boedadie, hartelijk goeiemiddag. Welkom by die Afton Drive. Emile Titus, Matthew Jacobs, Aurelia Olifant, Katrina Aris, Dion Jacobs, Friggles.com.

Ja, met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar weer môre. Is môre Vrydag en die week is iets van die verlede. Welkom by Oktober, die 1 Oktober. Hulle sê is die mooiste maand, maar enige maand kan die mooiste maand wees. Alles hang af van wat gaan hier binne in jou hart aan. So ja, met dit gesê, kom ons wees lief vir mekaar en kom ons wees daar vir mekaar en kom ons maak die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. En just be lekker man, just be lekker. Moenie die lewe vir iemand anders moeilik en bitter en ja, moenie so wees man, be lekker. En nou net na die 6 uur nuus en oordenking skakel ons oor na Mosselbaai. Ons begin daar met ons politieke debatvoering daar in Mosselbaai. Dit is in 6 en 7. Ek weet Morne Petersen is al gereed daai kant, ja. Hallo Kamo, welkom by die Afternoon Drive. Maar vir nou, hier is Leswa Bani al die pad vanaf Nys na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring vir jou die nuus, die hoofbulletin om 6. Adokwinaanse Leswa Bani, welkom by die Afternoon Drive.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6. Ek is Celeste Tobani. 'n 22-jarige man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n reënhond bekend as Keiser in uitbreiding 8 Mosselbaai seksueel aangerand het, het Dinsdag 29 September in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. Die beskuldigde word aangekla in verband met die beweerde voorval waarby die dier betrokke is. Die saak is nou voor die hof en verdere besonderhede oor die aanklagte. Die beskuldigde se borgtog aansoek en die volgende hofdatum is nie in die verklaring verstrek nie. Die saak bly onderhewig aan die regsproses terwyl die owerhede voortgaan om die bewering te hanteer. Inwoners reg oor die tuinroete word aangemoedig om vandag, donderdag 1 Oktober, ekstra versigtig te wees met oop vlamme en buitelig aktiwiteite aangesien verhoogde veldbrandtoestande verwag word. Die waarskuwing kom terwyl die streek die warmer en droër tyd van die jaar betree. Droë plante groei, hoër temperature en veranderende windtoestande kan die risiko verhoog dat brande vinnig versprei. Inwoners word aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle buite vuur maak en om waaksaam te bly vir veranderende weer en brandtoestande in hul gebiede. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het amptelik 'n nuwe sonkragaanleg in Riversdal in die Hessequa munisipaliteit geopen. Die 10 megawatt sonkragfotovoltaïese aanleg word ondersteun deur 'n 10 megawatt batterybergingsstelsel en is ontwerp om jaarliks sowat 15 miljoen kilowattuur elektrisiteit op te wek. Die projek is 'n gesamentlike inisiatief van die Hessequa munisipaliteit en die Weskaapse regering. Dit het ten doel om die betroubaarheid van elektrisiteitsvoorsiening te verbeter, Riversdal se afhanklikheid van Eskom te verminder en plaaslike ondernemings en kritieke infrastruktuur deur groter energiesekerheid te ondersteun. Lede van March & March het gister by die Weskaapse provinsiale parlement in Kaapstad gepiketeer en gevra vir sterker optrede teen geslagsgebaseerde geweld. Die groep het gevra vir die doodstraf vir oortreders van misdade wat met geslagsgebaseerde geweld verband hou en het 'n sterker benadering van die provinsiale regering geëis. Die betoging volg op 'n reeks moorde in Ekurhuleni waar 11 vroue na bewering die afgelope 2 maande vermoor is. 'n Memorandum van eise is aan die Weskaapse polisiekommissaris die Satshele Jantjie en die kantoor van premier Ellen Wendy oorhandig. Die groep het ook gevra dat onopgeloste sake van geslagsgebaseerde geweld geprioritiseer word. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die polisie in die Noord-Kaap ondersoek 'n moord nadat die liggaam van 'n 31-jarige vrou in Lerato Park, Rodepan, Kimberley gevind is. Volgens die polisie is die vrou se liggaam in 'n vlak graf binne 'n plakkershut gevind. Die omstandighede rondom haar dood word tans ondersoek. Speerders probeer vasstel wat gebeur het en diegene wat daarvoor verantwoordelik is, identifiseer. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting wat die ondersoek kan help om na vore te tree. Verdere besonderhede oor die slagoffer se identiteit, die moontlike motief en enige arrestasies is nog nie bekend gemaak nie. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM met 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani, die weer volg net hierna. Kyk hier nou wat die weer vir ons nou vir vanaand en môre Vrydag die 2de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, Rustenburgdorp 13-19, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14 met 'n maksimum van 17. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 14-19, Calitzdorp, Ladysmith en Zwart 12-18, Swellendam 12 met 'n maksimum van 18 en Uniondale 11-18. Vir meer besonderhede oor die weer, kan u die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: capable and God-fearing. Let them rule over the people.
1: Thank you, sir. That was the... next, we have the Democratic Alliance. We just test the microphone there. Okay. Time starts now.
2: Baie dankie, môre en goeienaand aan al die luisteraars. Weer eens is lekker om te praat met ons inwoners en die Demokratiese Alliansie. Gaan uit die aard van die saak voort, fokus op goeie regering. Dit is die fundament waarop die DA se suksese gebou is en in Mosselbaai is ons baie trots dat ons het 'n proven track record. En op hierdie stadium weet ons dat vir ons omtrent vir die laaste 5 plus jaar bly ons top 5 munisipaliteite in Suid-Afrika. Dit sê ons wendig so sien in terme van Ratings Africa. In terme van skoon regering het ons ook goeie bewyse natuurlik. Ons het skoon audits agtereenvolgend gekry, 12 skoon audits uit 14 jaar. En op die stadium sal ek sê die volgende punt waar ons wat eintlik saam met goeie regering gaan is anti-korrupsie. Ons gaan voortwerk om korrupsie te wees. Ek is nou 13 jaar op die raad en verskeie van ons speakers sit hier in Raadsheer Boysen wat ook is al 15 jaar op die raad. En in daai 15 jaar weet ek nie van een geval waar daar in die afval van die politiekse kant enige diefstal was waar raadslede geld verduister het, die enige geval was waar daar korrupsie was nie, so van ons kant definitief voortgaan met skoon regering en skoon bestuur. Dan 'n groot fokus op werkskepping. Ons baie trots op hierdie stadium is Mosselbaai die nommer 1 vinnigste groeiende dorp in Suid-Afrika en uit die aard van die saak skep dit baie werksgeleenthede. Dit skep ook baie lower skilled level werksgeleenthede vir mense in die boubedryf. Ons sien dat ons agri-sektor ook baie groei. Dit is natuurlik goeie dienslewering, maar het gesien dit is een van die ander topics, so gaan nie nou oor dienslewering praat nie. Dan is ons ook in term van toerisme fokus ons baie sterk. Ons weet in Mosselbaai ons nog nie groot industrie nie en dit gaan definitief een van die fokuspunte van die DA wees in Mosselbaai om vorentoe te kyk of ons groter industrie kan vestig of swaarder industrie, maar op hierdie stadium doen ons baie goed in terme van toerisme. Ons is die nommer 1 toerisme dorp, somervakantie dorp in Suid-Afrika, en in terme van event, doen ons ook ongelooflik weet ons net in die laaste week het ons een wereld, of twee weke het ons een wereld touwtrek kampioenskapie gehoust, ons het 3 marathon gehad in die laaste 2 weke, en derentyd weet ons dat ons verskeie major events dees daar wie so in Mosselbaai het, en dit dra so net verskeie van die events dra so hier by die 90 miljoen by tot ons ekonomie, en laaste is veiligheid, op hierdie stadium met ons swaar by en veiligheid, ons weet hoe naweek het so 31 mense is vermoor in Oekraïne in dieselfde tydperk, net 10 waar daar oorlog is, net 10 mense vermoor, so ons gaan hard werk, ons het reeds groot investeer in veiligheid in Mosselbaai van die munisipaliteitse kant, en ons gaan voortgaan om dit te doen.
1: Bye bye, okay. Dit was die Demokratie Alliantie, volgende die PMC. Ons kan die tijd gaan, ek kan nou begin.
3: Goeienaand aan die luisteraars van Mosselbaai. Ons is hier niet gestigde partij, baie jong, ons is maar nou 3 jaar, gaan 4 jaar en ek denk ek wil bly by die vraag wat in gevra is dat ons manifestos aan ons gemeenskap moet oordra. How the people movement for change doesn't come with promises, because with all these promises after 3 years still with, we all sit still with a percentage of disadvantaged communities with a high percentage. So the people movement for change came with a manifesto that says, number one, community opportunity. So what does it mean in itself? In a nutshell, it means the PMC is for too long, many households have for too long with all the promises, still with disasters all their years. So the PMC says, either to your house so that we can rectify and see
4: if we can build out of your house a community, and then the structure where we can then all achieve one goal, creating opportunities for all households in Mosselbury and not for certain people in Mosselbury. This is our first task. That's why 3 years ago, EMC made a survey. Ons kan seker al 4 jaar terug kon ons gestaan het. Maar as het eers ons huiswerk gaan doen, ons het gesien hoe die DA spog. Ons het gesien hoe die DA inkom. Maar ons het ook gesien die division wat plaasvind. En ons het ook gesien waar politiek gespeel word. En ons breinmens word gebruik as Mickey Mouse in house. Ons raketoons vir hierdie partie. They can play with us or they can kick us. And we as a PNA, we are back to take what belongs to the largest population of Mossel Bay, the brown people. That's number one. Because we can't be left by a race that's only 17 or 25%.
1: Time is up. Thank you. Thank you. That was the next up, the Vryheidsfront president. Is dit goed voor? Ik kan het goed voor. As hy die tyd begin.
5: Want weer eens allemaal, die Vryheidsfront, Willie Liebenberg vrou. Ons het ook ons planne wat ons wil doen. Ons beloof nie, ons wil daadwerklik op die tafel sit wat groot voordeel sal wees van allemaal, al ons mense in Mosselbaai. Die eerste een is dat ons streef daar aan ons beoog en ons sê gemeenskappe moet besluite oor hulle self kan neem. Kan nie 'n sentrale mag daar doorboei ver van jou af en dan nie weet precies wat in jou omgewing aangaan. So dis baie belangrik punt vir ons dat gemeenskap oor onsself moet. Belastinggeld. Jou belastinggeld moet vir jou werk. Jy moet dat jy gaan wat kry terug en wat kan jy daarmee doen en hoe voordeel dit jou omgewing. Dan die volgende wat daar saamgeneem belasting en belasting moet en so gespandeer word sodat weer eens tot voordeel vir jou en jou gemeenskap. Infrastruktuur Mosselbaai het goeie infrastruktuur. Ons is daar om te help bou aan die infrastruktuur van Mosselbaai. Finansiële verantwoordelikheid. Dit is 'n punt wat baie belangrik is vir ons. Ons finansies geld, ons inwoners se geld gespandeer. Wat word daarmee hoe behoortbaar is? 'n Baie belangrike punt is hou van 'n veilige, gesonde omgewing. En dit sluit nie net omgewing in vir die mensdom nie, dit sluit ook ons omgewing in. Mosselbaai is pragtig mooi daar en ons wil graag daai karakter Mosselbaai behou. En daarom is dit belangrik dat ons groensteke se veiligheid kyk. En dan werkskepping. Ons praat altyd oor werkskepping en ons kan baie praat oor hoe werk geskep word. Ons voel dat met die uitbreiding van Mosselbaai daar ook genoeg moet wees vir werkskepping tyd daaraan gespandeer word. En dan ten laaste 'n baie effektiewe oorsig moet gespeel word deur die raadslede wat verkies word. Raadslede moet oorsig hê oor wat aangaan sodat ons terug kan gaan na die gemeenskap toe en hulle wil kan uitkom. Baie dankie.
1: Baie dankie aan die Vryheidsfront Plus. Ons volgende, ek dink is die Rydprys. Toets gou die mikrofoon. Ons kyk gou daar.
6: Want jy praat met Johan Grabe hier so gemeenskap van Mosselbaai. Ek is die verteenwoordig van Irasa in Weskaap van Suid-Afrika. Ons is 'n onafhanklike burgerorganisasie wat apolities is. Met ander woorde, ons grootste doel is om politiek uit ons kry. Ons moet politiek uithaal. Dan tot ons dit nie bereik het nie, het ons probleem. En almal met 'n pen kry wat is die webwerf waar ons het daar 'n model, 'n nuwe model wat ontstaan het na die 1 van 23 2023. Almal het bewus wees van die nuwe wet, die nuwe verkiesingswet. Dit het Suid-Afrika radikaal verander. As jy nie daarvan weet nie, Google dit en gaan lees wat met 1 van 2023. IRASA is 'n skuld vir die raadslede teen politieke inmenging. Dit is 'n siviele organisasie wat geregistreer is as 'n politieke party. Die eerste gestuur is omdat ons nie ander keuse het om as 'n siviele organisasie deel te neem aan die verkiesing nie en lang politiek vry te maak nie. Ons moet probeer in daardie rigting te gaan en wat ons doel is, ons adverteer die raadslede daar is baie mense wat baie, baie goed sal wees te bestuur, maar wil nie in 'n politieke party behoort nie. Dit is nodig om in 'n politieke party te behoort nie. Jy kan vry van die stemmery deelneem en vir die IRASA stem. So skryf ons .org. Daar is omtrent 50 video's daar wat verduidelik hoe ons model werk. Wie is die raad, wat staan met een TV's, een leergeschiedenis en alles wat daar. So, ons verhaal julle dit lees en met ons begin communikeer. Een gedecentraliseerde en waar die gemeenskap verteenwoordig is die enigste manier om Suid-Afrika van die 30
7: Ik heb het niet gezegd. Ik weet, ons het nou al die gesprekken gehad in al mijn jaren op het government. En ons praat gedurig over dienstlevering aan gemeenschappen. Maar hoe meer ons praat, hoe minder verander dingen die gemeenschappen. En dat verander minder voor die benadeelde section van die gemeenschap. Mijn woorden, brein en zwart mensen, wat die baat vinden bij begrotings en bij real governance niet. So die effecte positie is baie duidelijk, ons staan vir demokratiese corruptie vir government, en ons staan vir free basic services, for qualifying residents, and therefore we need to up the amount in terms of which people will qualify for indigent support. For land, that's a very strong point. Land and agrarian resources. In others, our people don't have land. And together with land, we need to speak about spatial justice. If you go into this beautiful Mossel Bay, as the mayor has articulated, you will see how people are living cramped up in billiards and hockey, and particularly in the black community. And the delivery of houses is just simply very slow. So we need to prioritize the delivery of housing, particularly first-time buyers. Instead of just giving people RDP houses, we also need to concentrate on the first place to finance producing a better house and better living conditions. EFFs propose that we give everybody a free, decent bedroom house with all the facilities so that people dignified and live with integrity in dignified circumstances. We are talking about pastors. I've worked in the Hessequatu, I came back and thank you what we've seen. You can see right along the N2, it is greater community going up, and I can bet you tonight those communities are exclusively, predominantly white communities, let's say it as it is. The colored communities and the black communities, because the land are sold at exorbitant prices and we cannot afford it, and therefore the EFF will make provision for people that cannot afford the land. And then the tender system that brings so much corruption, just to say each year the cost quarter that you have a clean order does not mean that it's corruption free, because the DA knows how to conceal corruption, and therefore we will bring a corruption free government into Mossel Bay so that each and everybody profits.
1: Thank you.
7: From a
1: thank you, sir. First round, and get it all clear. The BMC. Yeah, but you can't sit in front now. You're already three. You can change chairs. You can change chairs. You two representatives, and later in the room change. Yeah. So you can join the audience and at the half of the program you can change. Yeah? Okay. Thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, thank you. That was the opportunities of our parties to present your manifestos. So what we're going to do now, we're going to allow you, we're going to give you 2 minutes around the table to test manifesto, any response that you have on any manifesto of any party that has been delivered. Right, and if we have time, we will also give the party the chance to respond on your response. Okay, so are we going to start from point again, or are you going to indicate that you have something to say? Or do all of you want to get an equal chance if you want to test? So there's this opportunity. You don't have to do it if you don't want to do it. But this is an opportunity for us to do a little debating and test the manifestos that has been presented. Right? What is substance? Is it, as I said, empty promises? Is it promises all over and over again that's not going to pan out in anything? So our colleague from AEC, any you want to respond on or want to test, or the floor is yours. I'll give you 2 minutes if you want to. Grant, promises. Is it promises all over and over again that's not going to pan out in anything? So our colleague from AEC, any you want to respond on or want to test, or the floor is yours. I'll give you 2 minutes if you want to. Grant, just check the microphone there, please. Okay.
8: Thank you, Chairperson. As we all know, the ANC is not just giving an empty promise. As the manifesto, the ANC I'm talking about, yes, he built here in South Africa almost 4 million houses in South Africa, 17 million people for a social grant. That is a significant. 8 million poor people, they receive every day electricity, 50 kilowatts free of charge, 6 kiloliters of water free of charge. Most get free. The kids in our school, they receive nutrition free of charge. Some of the kids in our schools, they just pay little amount of so we've got a good policy. That is why we say
9: these people like these people vote for the AAP.

0: For now, while you check the cable for us, please. Thank you, ma'am. You can start. Is it on?
1: One, two.
0: Okay.
2: Oor hoe gaan julle korrupsie spesifiek tackle? Onmiddellik korrupsie. Dis julle wat die sitting vanaand beklei nie, maar ons mense wil hierdie tipe van vrae beantwoord hê. Ek moet om te gaan kyk of nog op die lys is, word mense skryf, baie keer kom mense met toe, ek het dan 26 aansoek gedoen, maar hoe moet dit dan sê dan hoe ek 20 aansoek gedoen? Dit is sy ervaringe, dit wat ons is hulle ervaringe en wat hulle kom klaar, raadslede of by die gemeenskapsleiers. Wat plan bestaan vir dienserwe kostigbare gap housing. Ek gaan middelklas mense

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wondwillie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

as dit tyd is vir jou om 'n koffietjie te gaan kry of lekker te gaan sit met 'n beskuitjie, maak vir jou gerus, ons gee vir jou die geleentheid om gerus jou koffietjie te gaan maak of jou koeldrankie uit te gooi, net daar waar jy sit in jou sitkamer of as jy besig is om 'n bietjie agteroor skuins te lê, jy's ingeskakel op die radio, miskien jy kom nou net van die debat sessie af. Kom en skakel 'n bietjie oor en dink 'n bietjie aan die dinge waarvoor ons dankbaar kan wees, waarvoor ons dankbaarheid kan toon. As vanaand hierdie sessie jou afskakel beginne word van dit wat jy hierdie dag deurgemaak het, of dit wat jy net oor bepeins, of dit wat op jou gedagte is, luister gerus, ek is seker, Abba Vader roep vanaand elke persoon wat moet ingeskakel is op hierdie program vir dit wat vanaand uitgesaai gaan word, weet ek, julle is al reeds ingeskakel en julle is al reeds expectant vir dit wat vanaand gaan geskied. So ek groet een en elke luisteraar wat ingeskakel is vanaand, die Hessequa, Kannaland, Nysna, Plettenberg Bay, Mandiele, gebied, julle is lieflik gegroet. Vanaand in die ateljee het ek besonderse gaste vanaand om die 1 Oktober te vier. Ek dink dis so profound dat die 1 van 'n maand ons 'n bietjie kan gesels oor dit wat ek dink baie van ons in ons Christenlewe mee 'n bietjie worstel. Jy het die woord, maar nou word jy gecommission om dit uit te vat. Jy word gecommission om te evangelize, jy word gecommission om op missions te gaan. Maar jy sit en jy twyfel, want die is die reggie of daai is die reggie. Maar vanaand voel ek, Abba Vader, kom wakker ietsie weer binne in ons, of hy kom gee vir ons 'n nuwe revelation, 'n fresh perspective op dit wat vanaand gaan uitgaan. Ek gaan vir ons gaste ook 'n kans gee om hulle self voor te stel net na die musiekbreek. So kry jou reg, hou jou notaboekie reg, hou jou WhatsApp-lyntjie reg. Ons is mos immers op WhatsApp, so jy kan ook jylle versoekies deurstuur of net goeie naand sê en waar jy vanaand afluister.

0: U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayone Erasmus, net hier op Eden FM 93.8. Soos ek genoem het, ons WhatsApp-lijn is oop by 0605052693. Dit is 0605052693. As jy enige versoekie het, as jy met enige iets wat uitgaan vanavond saamstem, as jy openbaring gekry het, jong, as jy net iets vir iemand wil hallo sê, dan kan jy so doen. Maar without further ado, ek is excited vir ons gas. Weet julle? Ek hou van so lach vir myself, want sommige tye dan is die ding in jou kop. Maar jy moet sê vir andere, hoekom jy excited is, of hoekom daar glimlach in jou hart is. Maar luisteraars, without further ado, ek gaan laat ons gaste hulle vanavond voorstel.
1: Hi luisteraars, my naam is Edgar Hermanus. Ek is die leier van my vader's house. En ja, ek is hier van Mosselbaai. En dankie dat ek vanavond saam

0: luisteraars.
1: Ek is Charlene Hermanus, die vrou van Edgar Anthony Hermanus. Goeienaand. Goeienaand, luisteraars. Ek is maar net Esteloos, lid van My Father's House. En het is vir my ook een fantastische voorrecht om vanavond saam met julle een bykie rondom die woord van die Here te kuier. En net soos Wynonna sê, sy het 'n glimlag in haar hart, het ek ook 'n glimlag in my hart, want ek sit die hele tyd in glimlag vir haar.
2: Mense, weet julle, ek sê altyd, die atmosfeer in die studio is altyd so anders, as het eerst begin nou warm word, dan weet jy die liefde is reg rondom. So welkom julle in die studio, voor iets wat ek altyd doen, net so voor ons die give thanks, of net so voor ek die give thanks with a grateful heart begin, gaan ek my altyd in met gebed. So ek gaan vir Pastor Edgar vra om net vir ons een gebed te doen vir elke luisteraar wat vanaand ingeskakel is en net dat jylle in afwachting sal wees en jylle harte sal opmaak en ontvanklik sal wees vir dit wat vanaand gaan uitgaan.
0: Amen. Abba Vader, ons dankie dat jy ons Here is. En ek wil almal wat luister vanaand wil ek voor jy dra daar die ore wat luister en die gedagtes wat gebind is aan die gehoor. En ek wil vra dat jy die verstand sal open om te verstaan wat jy sê vanavond vir ons, deur ons vertellinge, en deur wat jy ons opgeleid, Here. Ons dank jy dat jy ook saam met die gehoor die genade sal gee om te verstaan in Jesus naam. Amen.
2: Amen, amen. Familie, ons is besonder geseën vanavond om Pastor Edgar Hermanus vanavond saam met ons te het. Ek hou van Auntie Charlene die hele naam genoem het. Die beginnaam, die middelnaam en die van, dit is mis nou om trots te wees. Ai, ons wat nog daar uit moet kom, ons gaan nog daar uitkom, nie waar, nie as daar is.
0: Ons bid vir julle.
2: Pastor Edgar het genoem, Pastor Edgar is van My Father's House. Sê vir ons hoe, ons gaan ons altyd eers een bykie in mekaar se background, so elke gas wat uitkom, wil ons net so bykie achtergrond, bykie weet, waarvan is jy oorspronkelijk van Mosselbaai, waarvan aan het Pastor Edgar groot geword, My Father's House, hoe het dit ontstaan, net so bykie van dit.
0: Ja, geliefdes, ek is gebore hier in Mosselbaai. Ek het groot geword tot op matriek en toe ek weggegaan vir opleiding rondom evangeliewerk en soos die thema sê, die groot opdrag, the Great Commission. So, vir jare het ek dit gedoen teruggekom en ons het bediening begin wat gerig is op gebed. En ek dink dit is die meest excitingste ministry van alles wat jy vind. Want met gebed kan jy travel net soveel as wat jy wil. En niemand kan jou stop nie. En as daar ben op jou is by jou land, jy gaan daar oor van uit jou sitkamer of uit jou binnenkamer uit. Oortree die grens. So ja, ons is in die gebed besigheid.
2: Ja.
0: Wayana.
2: Och. Wat is dit om langs iemand te staan wat daai wat daai calling op hulle lewe het, dat jy moet uitgaan, jy is in die gebedsbesigheid. Wat sal Auntie Charlene sê, is daai, hoe is het om daai rol te vervul? Soos hulle moes noem, maar nou sê, jou helper is vir jou aangestuur.
1: Ja. Dit is nogal groot, dit is gewigtig.
2: Natuurlijk.
1: Maar ek kon nou vroeg in die begin van ons twee se verhouding, het ek hier die Here gesê, Here, hierdie man bid, vir alles is daar gebed wat Edgar betref, en ek kan nie bid soos hy bid nie.
2: Wow.
1: En die woorde het so subtiel, so sagies, jy weet hoe gentle die Heilige Gees met die mens kan praat, gesê, van my, wees net jouself. En dit was soos 'n kalmte wat oor my

0: bekommerd
1: Wow.
0: en ek het geweet as die Here sê wees jouself, dan
1: Ja.
0: dis dit wat ek moet doen. So ek is myself, maar om jou te antwoord, dit is nogal groot,
1: Ja.
0: maar ek leer daaruit. Ek moet sê ek leer baie uit wat ek sien, die opofferings wat Edgar doen, nagtelike ure op te
1: Natuurlik.
0: sit
1: Jy.
0: en te bid en
1: Sjoe.
0: in te koop en hoe anders kan ek dan saam met hom wandel en dan nie dieselfde pad volg nie. So is groot, maar dis doable, dis doenbaar.
1: Exactly,
0: So.
1: what the Holy Spirit sê, woord sê mos, I can do all things through
0: Amen.
1: Christ who
0: Presies,
1: strengthens me.
0: presies.
1: Exactly,
0: Amen.
1: so om met daai, jy het nou genoem, hoe kan ek langs iemand loop, wat die pad loop, en ek loop hom nie? Ons het nou die aand gepraat oor, of nee, het ek nou 'n sermon, ek het 'n sermon iewers gekyk, wat hulle praat oor equally yoked. Maar wat gebeur as jy is gefokus op dit waarna toe God jou vat? Nou wat gebeur as jy aangeheg is aan iemand anders en hulle staan stil? Dan beweeg die ander persoon in die rondte die hele tyd in 'n sirkel. En ek dink dit so profound vir al die luisteraars wat vanaand ingeskakel is, wat nou jy sit daar en jy wonder jou gedeelte met jou metgesel, miskien jy's pas getroud of miskien jy is nog vreesend, laat pas Edgar se vrou jou vanaand bemoedig in terme van be yourself en weet dat die Heilige Gees jou gaan sterk maak in daai area waar jy weet, maar ek wil ook loop soos my metgesel loop en ek wil ook om ondersteun of haar ondersteun soos hulle in hulle bediening in gaan. Maar niks is ewen die woord sê ook, jy kan nie verwag dat alles net so seepglad en wonderlik gaan wees nie. Dis hoekom ons burdens maar vir Abba Vader moet gee. Pas Edgar sê vir my jy's geroep om 'n bidder te wees. Wanneer kom daai revelation of wanneer roep Abba Vader nou vir Pastor Edgar in die bediening van om te bid in?
2: Wayona, die Here doen niks voor hy nie eers in plek gesit het.
1: Yes.
2: Dis hoe God begin, soos voorheen gepraat
1: yes,
2: het.
1: Yes, yes,
2: met orde.
1: Yes.
2: In orde in ons lewens.
1: Yes, yes.
2: Ek dink wat baie van ons mis is die posisie waartoe die Here ons geroep het. En daai posisie, ons is gekoop in daai posisie in te kom.
1: Ja.
2: En dit is die posisie van konings en priesters.
1: Amen.
2: Ek dink daar word deesdae baie klem gelê en daar word verskriklik klem gelê op die vyfvoudige bediening van die apostel, die profeet, die evangelis, die leraar en die paste. Maar daardie bedieninge gaan tot einde kom. Dan is daar hierdie twee wat kan oorbly. Openbaring sê spesifiek, want U het ons met die bloed gekoop as konings en priesters vir onsse God. As ons nie verstaan wie ons is voor die Here Jesus Christus as priesters nie, is vanuit my priesterskap, as vanuit Estelse priesterskap, is vanuit Shalinse priesterskap, is vanuit jou priesterskap wat jy intree in die arena van gebed.
1: Amen.
2: Daar is nie 'n ander ding. Dit is hoekom ons moet ook onthou wie die Here Jesus is. Hy is die apostel en die hoëpriester van ons geloof. So wanneer ek het begin die aandag my hart vir die Here oorgee, was dit net, ek wil nie sê outomaties nie, dit was net daar.
1: Ja.
2: Onmiddellik.
1: Ja.
2: Ek kan nou, daar was 'n diens in die Civic gewees en ek het daai aan toe stap ek huis toe, want voor daai was daar geweldige bewustheid van van ek is in sonde. Ek gaan dood, as ek sterf, gaan ek verlore.
1: Ja, ja.
2: En maar ek kan onthou daai aan toe ek vir hom sê, Here Jesus, ek het U nodig. Ek kan onthou wat daai aan gebeur met my in daai Civic. En daai Civic was vol gewees. Maar toe ek huis toe stap in die donkerte en daar deur die verse kloof huis toe stap in en ek kan sê vir my ma en my pa wat ek gedoen het. Ek kan onthou, toe gaan ek in die kamer en ek maak die deur sagjes achter my toe. En ek stap na die bed toe, toe voel ek alles gebeur, asof ek al lang al in die ding is.
1: Ja.
2: Maar ek het nou net 'n paar uur voor dit, my lewe aan Christus oorgegee. En toe ek by die bed kom, toe sak ek op my knieën. En ek, my kneesak het my kop gebuig en die mond opgemaak. En al woorde wat uitkom, is Vader. Toen noem ek God die eerste keer Vader. En dit is die kindskap. Ons tree uit daar die gebedsgees, as die selfde gees, wat ons laat optree as 'n kind van die Vader.
1: Amen.
2: Is hy wat ons lig om in gesprek, om in verhouding, om in gemeenskap met Christus te kom met ons. Soos ons aangaan, dan begin ek te besef, hier is iets hier binnen in my wat baie speciaal is. So die gebedsgees was op my lewe, van die oomblik wat Christus ingekom het. En so het dit develop in my lewe, waar ek later besef het, hier is meer as net 'n wandel.
1: Is
2: 'n roeping.
1: En daar's so baie wat ek wil hier my train of thought verloor. Daar's so baie kernpunte wat Pastor Edgar nou genoem het in terme van jou roeping. Want sommige tye, ons het voorheen gepraat, net so voor ons live gegaan het, toe praat ons 'n bietjie oor even my beroep en sommige tye verwar ons die twee. Jou roeping en jou beroep is nie altyd dieselfde nie, maar sommige tye kan jou beroep even jou roeping vervul, of hulle kan mekaar aanvul, amen, aanvul. Ek wil na Antie Estel toe ook gekom het, want pastor het genoem van die vyfvoud bediening, en een van die vyfvoud bediening is teacher. Hoe in Antie Estel se lewe in die teaching en om te lecture, vind jy die natural en hoe die natural die spirit aanvul in teaching, sal in die STL sê.
3: I was a teacher before I became a lecturer. It is in the house of God.
1: Wow.
3: I started there as a teacher.
1: Wow.
3: So ek was 'n leraar gewees.
1: Ja.
3: Soos die gees van die Here my opgerig het, sonder dat ek besef het. Ek is in daardie roeping. En ek kan nog onthou, ek het 10 jaar in die privaat sektor gewerk al, en ek kry oproep. En vra wil ek die aansoek doen by die college nie. En ek sê, maar ek het net 'n degree, ek het nie 'n onderwyskwalifikasie. Ek sê, nee, maar jou degree en jou industry experience is genoeg. En ek gaan vir die interview, en nie is 'n interview nie, net om te gaan luister. En die hoof het gesê, oh nee, jy is my kandidaat, want jy werk met die jeug, ek kan sien, jy weet hoe om te werk met die jeug. En toe ek die eerste keer in die klaskamer instap, toe voel het soos iets wat ek alreeds ken.
1: Daar het jy nou net die confirmation van die een na die ander een gekry,
3: So my training ground kom deur dat hy is in die huis van die Here. En uit dit het dit gevloei. So it's not the other way around for me. Uit dit wat ek in die wat die huis van die Here het my in dit ingebring. Ja, en ek het regte gevoel, ek kan onthou, iemand wat saam met my gewerk het, het op die stadium ook besef of besluit, sy gaan na matriek lama. En ons maak nog jokes, en ek sê vir haar, wat sal jy maak as jy in my klas, is 'n collega van my, wat sal jy maak as jy in my klas opeindig? Nou lach ons, wat is die moontlikheid? En so waar daar eindig sy in my klas op.
1: Sure, so not only am I a lecturer, ek is ook een bietjie van een profeet in seker.
3: Ja, en na my, nou was nou ongemakkelijke story, want ja. Dit was nou my collega.
1: Ja, ja.
3: Ons het saam gewerk, nog so 2 maanden terug het ons saam gewerk. En na my eerste klas, kom sy na my toe, die klas is klas, sy sê, ek kan nie glo nie. Wow. Jy is a natural.
1: Oh,
3: ek kan
1: my
3: nie
1: goodness.
3: Glo, dit is die eerste keer waar jy voor een klas staan en jy teach nie.
1: Wow.
3: So, ja nee, dit is nie die Here. Dit is nie die Here.
1: En het breek weer daai konsep of persepsie wat mense het, dat die gees kan wys wat se werk. You can be grown within the spirit, of jy kan van jou natural abilities oorgang gee, dat die gees van dit gebruik maak. Want ek dink baie van, daar is, waar ek vanaand af kom, ek meen ons allemaal kom uit die area, of ek myself, as ek van myself kan praat, jy kom uit die area uit waar jy niks van God af geweet het. En dan kom jy tot waar God al hy skilletjies afhaal, die is a false doctrine. Die is a false doctrine. En so even dit, die perceptie van, jy moet eers in die wêreld gaan leer. Dis, jy, ons kan daar maar om mekaar vir ongeluk met die konsep gaan leer eers in die wêreld. Instead, jy is klaar geteach deur die Heilige Gees.
3: Amen.
1: Now I can go send you out to commission in the fields where I'm sending you. Whether it's in your classroom of whether it is daar by die werk. Of ek dink ons allemaal is eintlik uitgestuur.
3: Yeah.
1: As jy daaraan dink, in elke area van jou lewe waar jy is, daai is jou area om die roeping te vertolk wat Jesus dan sê, go out, share the gospel and make disciples.
2: Ja, ek dink die probleem is ons wil pick and choose.
3: Come on.
2: Ek dink ons het onsself tot hier gebring en wil doen wat ons wil doen. En as ek in dit wat ons doen, as ek sien hoe mense hulle weerhou van om die belangrikste te doen, en dat is gemeenskap met die Here.
1: Ja.
2: En as ek dit sien, my hart raak seer. Ek het verlede Sondag, ons het die meeting gehad, en na die meeting is ek swaar huis toe. My hart was so swaar gewees, omdat ek die biddeloosheid ervaar van mense wat eintlik veronderstel is
1: om te bid. Ja.
2: En dit is nie uitgesoekte ding. Die feit dat ons in 'n bediening is wat gaan oor gebed, ons is nie uitgesoektes nie. Dit is vir almal wat sê, ek behoort aan die Here Jesus Christus. So dit is nie 'n spesiale roeping nie. Ek sien nie hierdie as 'n spesiale roeping nie. Selfs in dit wat ek doen.
1: Ja.
2: Ek weet, ek kan dit miskien een bietjie meer extra doen as dat mense.
1: Ja.
2: Ek was so upset geweest Sondag dat ek gedink het, Here, hoe gaan ek dit regkry? Maar ek het my vinnig vasgeloop teenoor die Here. Asof hy my geroep het om dit te fix, wat gebroken
1: Come
2: is.
1: On.
2: En hy is die fixer. Hy het dit gedoen op die kruis van Golgotha.
1: Sure.
2: En maar, ek het myself voorgeneem.
1: Yes.
2: Ek sal jou teestaan, gees van biddeloosheid. Ek sal jou teestaan met wat ek doen,
1: Amen. En
2: hoe ek dit doen,
1: Amen. En
2: hoe ek dit tot sal inspreek en leer vir mense wat dit wil leer, selfs vir hierdie wat dit nie wil leer nie, sal dit hoor. Want ons, ek dink ons gaan uit ons pad het om te fight vir dit wat ons voor weet. Ek is opgerig vir hierdie ding, maar nou op om mense te laat praat van gebed, asof het maar net een myne ding is.
1: Ek het gehoor,
2: een leier jare gelede sê, mense maak asof gebed alles is, sê jy. Maar as jy in handeling gaan kyk, dan is gebed die laaste op hy lys wat die manne dan noem. En ek het in my kar gesit en ek dink, ek het eers upset geraak, maar ek hoor die Heilige Gees se stem.
1: Ja.
2: glo jy in die stem van die Here?
1: Ja.
2: Ja, ons glo in die stem van ons Here. Weet jy, ek hoor hier binnen in my hart sê vir my, hy is reg.
1: Mm.
2: Ek doen.
1: Mm.
2: Nee. Ek doen nie, Here. Hoe kan jy ook nog saam met hom stem?
1: Ek redeneer dan nie.
2: Here sê, hy is reg.
1: Mm.
2: Maar dit hang af.
1: Ja.
2: Van waar jy staan.
1: Yes.
2: Ek vraag hoe so. Hy sê, as jy in die buitenkant van die tabernakel, die tent van die tabernakel staan, en jy kyk binnen toe, as jy van buiten binnen toe probeer kyk, en jy kyk tot daar achter, dan sal jy sien die gebedsaltaar.
1: Ja.
2: Nee? Ja. Hy staan daar heel achter.
1: Yes. Ja.
2: Hier is even,
1: yes.
2: Hy staan daar heel achter.
1: Achter.
2: Maar dit, kyk, dit hang af van waar jy staan. En ek sê, jy staan, en ek sê vir die Here, maar as jy daar achter staan,
1: come on.
2: En jy draai jy om en jy kyk na die
1: come
2: voorkant
1: on.
2: Toe,
1: yes.
2: Dan is die heel eerste ding voor die ark van die verbond,
1: die
2: gebedsaltaar van die Here. As jy van buiten af staan, staan hy achter, maar as jy diep binnen staan in die allerheiligste, dan is hy heel eerste.
1: Gebedsaltaar.
2: Toe wil ek myself een klap geef, en toe besef ek maar, jy weet, mense sien het nie so nie, want hulle sien nie dat hulle priesters is nie.
1: Ja.
2: Jy in die huis, jy wat daar lee, jy wat daar sit,
1: Amen.
2: Jy weet nie en jy besef nie,
1: Amen.
2: Jy is eindelike priester voor die Here. Jesus Christus is ons hoëpriester.
1: Amen.
0: Amen.
2: Dis kom ons om lief het vir jou na. Dis kom ons om bemin met ons hele hart en ons knie by. Want dit is waar oor gebed gaan. Vernedering voor hom. Om vir hom te sê, ek kan niks sonder
1: u doen. Amen.
0: Absoluut.
1: Sjo, luisteraars, ons gaan gou vir 'n vinnige musiekbreek. As ons terugkom, dan gesels ons weer saam met Pastor Edgar. Daar is iets wat Pastor genoem het, wat ek net lekker weer wil kom, en dan gaan ons in om verder op ons thema vanavond, The Great Commission, in terme van sommige tye, hoe ons klaar in iets gerig is om te beweeg, maar daar is nog een bietjie van een hold-up in terme van hoe ons of waar ons perspektief is, net nou die musiekbreek.

0: is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayane Erasmus, en ons besef hier dat hierdie die tyd is te min, die tyd is te min. So ons gaan Pastor Edgar, sy vrou en Auntie Estelle weer terugroep na volgende week se Give Thanks with a Grateful Heart program toe. Ek weet nie, miskien is daar iemand anders wat ook nog gaan saamkom. Nee, maar luisteraars, ons tema vir die aand is The Great Commission, en ek dink Pastor Edgar, dis die een ding, Pastor, jy het genoem dat Jy, ons glo, ons aanvaar Jesus Christus, but then there's a other part wat beteken, jy sien net, nie net a worder nou van die woordie, but you are actively starting to live it out. Jy kry a honger, jy kry a brand vir sekere dinge wat jy nou sien. En een van die dinge wat ek dink baie geneglect ook word, is missions. As evangelism. Ek dink ons allemaal is baie vinnig om een moenie geraak voel die luisteraars. Ons is baie vinnig om te sien, daar word een kerkie daar opgemaak en een kerkie daar opgemaak. En ons weet nooit the intention behind the churchie. But then ons sien baie in ons straten, daar is nog baie wat na die huis van die Here toe moet kom. En die call, soos Pastor Edgar genoem het, is where you are standing and from the perspective of which you are standing. Gaan het ook gepaard met dit wat jy sien en hoe jy dit sien. Maar ja, Pastor, ons het nou lekker gepraat oor 'n bietjie van die agtergrond, waar vanaand af dit kom en die huiver en die honger daarin om uit te gaan. En te gaan bid. Nie net vir gemeenskap ook nie. Sommige tyd dan sal hier, sommige vir jou stop en checkers jong en sê, nee jong, nou minge intree, nou minge maar daar staan.
1: Dit is wanneer jy lang moet wacht vir jou vrou, dan gebeur die gebede so. So jy gee jou net een vrou wat lang draai in een winkel en wat hier kyk en daar kyk, en dan weet jy hoe om te beginne bid.
2: Terwyl jy wacht.
1: Weet jy, Wayona, ek wil gewoon net antwoord op dit wat jy sê. Daar is die skrifgedeelte in die Bybel, in die evangelies, waar skrywer sê, dat Jesus het sy disciples na hom geroep, om saam met hom te wees.
0: Yes. Yes.
1: En om hulle uit te stuur.
0: Ja.
2: Amen.
1: Die eerste gedeelte van daai is om saam met hom te wees.
0: Yes. Yes.
1: Hulle moes hom leer.
0: Yes.
1: Hulle moes sien wat hy eet. En sien hoe hy sy handen was. Hulle het dagelik saam met hom geleef, hulle het met hom geslaap, hulle het saam met hom gewandel. Hulle moes eerst Jesus leer ken. Dit is hoekom wanneer jy sien in die boek van 1 Johannes 1, dan sê hy, wat ons oor gesien en ons oor gehoor en ons met ons hande getas het en gaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Dan gaan hy ver, hy sê, want ons verhouding is met die Vader en met sy, ons gemeenskap is met die Vader en sy Seun. Sodat julle gemeenskap met ons kan hê.
0: Ja.
1: En dit is wat hy sê wat hulle gesien, wat hulle geondervind het. Maar dan sê hy ook, en om hulle uit te stuur. Hy sê, die commission kom vanuit die saamwees met hom.
0: Come on.
1: Want hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle.
0: Amen.
1: En die vriendskap wat gevorm is, het veroorsaak dat hulle gegaan het, omdat hulle hom nou geken het.
0: Ja.
1: Ek kan nou, destijds, toe ek moes gaan, ek het gewerk. En die Here het my gepraat, en ek werk dan nou, Here, ek is nou getrouwd, ek moet nou sorg, en alles daar.
0: Ja.
1: Ek het net nie, die consens die eerste keer gehad toe ek gegaan het, voor ek weer teruggekom het Mosselbaai toe, nie weet jy, en die dag gaan werk ek, en ek sit met hierdie sware ding in my hart, hoe gaan ek het los, Here, hoe gaan ek, sit ek en ek stoep by die huis waar ons gewerk het, ons carpentry gedoen, en ek sit op die stoep, en ek was besig om my koffie te drink, en ek hoor langs in by die huis, is om net hier in die Reebok, speel daar iemand op een klavier. Nou, ek het hierdie ding in my gehad. Here, moet ek het doen? Is het u wat met my praat? En die persoon speel die lied wat sê, trust and obey, there is no other way. En ek sit en ek sak my kop, maar die trane val uit my en al wat ek vir die Here Jesus sê. Ek sal u volg soos ek altyd gevolg het. Dit is net 'n matter van om te stap in dit wat jy geleer het om te doen. As niks vreemds aan dit nie. Mense pluk alles uit verband het. In die kerk pluk hulle uit, en hulle fragmenteer alles. Jy moet dit doen om dit te laat gebeur. Dit doen om dit te laat gebeur. En daar is net een ding. Dat is uit verhouding uit dat ons beweeg. As uit ons verhouding uit wat ons hart gestuur word in watter richting. Ons begin, dit is wat gebed ook is. Gebed is net so deel van die groot opdrag van die Here Jesus Christus, as wat dit was om die evangelie te predik. En ek het nie ander boodskap as om te sê, luisteraars, jy sit op 'n goudmyn. Jy sit op iets wat jou lewe sal verander, as jy net van die bed afseil en jou knie op die grond laat en jou kop op die bed laat sak. Is so eenvoudig, is so lekker.
0: Ja.
1: En dit is nie 'n moed vir my nie. Ek het nou rand met hulle gepraat. Dit is nie 'n moed vir ons nie. Ek wil dit doen.
0: Ja.
1: Omdat ek wil mos met my vrou gesels.
0: Ja.
1: Ek sê vir my nie slaap nie. Nee, as ek sien nou oorflikker toe. Nie nou al slaap nie, maar ek het nou lus om gesels. Nee, maar ek is nou vaak. Dan ek wil met haar gesels. Ja. En ek wil met haar stem aan die slaap. Ja. Aan die slaap raak.
0: Ja.
1: Is net so met die Here ook. Ja. Ons is gemaak vir dit.
0: Ja,
1: Wayana.
0: Dit is die waarheid.
1: Ons is gemaak vir dit. Vir niks anders nie.
0: Ons is so gebore met 'n holte wat ons aan soek in vervulling. En dan soek ons so op die verkeerde plekke.
1: Ja.
0: Maar wanneer jy besef, luisteraar, jy jong dame wat ingeskakel is, jong seun wat ingeskakel is, 'n vader wat nie weet meer wat ek kan toe vir hulle kinders sê, 'n ma wat nie meer weet wat ek kan toe vir haar man nie, vir haar kinders nie, vir haar familie nie. As jy maar net afseil van die bed af, dan gaan ons beginne ervaar die hongerte en die holte word so stelselmatig gevul.
1: Ja.
0: Dat jy later besef, maar Christus was nog al ding wat hom kon vervul het.
1: Ja.
0: Die rib wat jy dink is weg van jou sy, is eintlik hy wat moet ingeskyf word. Wow, it's so profound om net te kan ja en amen sê op dit wat uitgaan, soos pastor nou noem. Jy weet, it's die continuous conversation wat jy wil net met die persoon se stem aan die slaap raak, en dit is hoe ons hunker na Abba Vader se teenwoordigheid. Ek is nou, soos ek noem, ek is nou in die worship team en ons bid, en ek dink, maar ek het daar nou niks om voor te bid. Nie dat jy niks het om voor te bid, maar omdat jy al reeds sekere goed al klaar voor Abba Vader gesit het, sommer met jou opgaan, sommer met jou gaan slaap. So, en jy's constantly in gebed met Abba Vader. En even nog toe die opdrag gaan vir gebed en waarvoor dit is, dan praat die Heilige Gees mis maar nou sommer klaar. En ek dink toe in die oomblik, ek is nou disobedient, want ek weet nou nie waarvoor om te bid. En Abba Vader sê vir my, kyk, kan nog bid vir jou program wat nog moet. En ek sê, okay, maar it's die type van 'n relationship wat jy opbou, maar dit begin by 'n punt. So wat sal vir ons afsluit vir die aand, is ons nou begin by die begin. Ons praat grootliks oor the Great Commission missions, maar dit wat het saamvoeg in die gebedsbedryf, as ons het 'n bedryf moet noem, die beroep moet noem, vir iemand wat nou begin, wat nie weet wat om te sê nie, want ons voel mos dit moet a wow gebed wees. Ons voel ons conversations met God moet het moet intellectual wees, ons moet die rechte woorde gebruik, dit moet voel soos 'n konferensie. As ons mos, wat sal Pastor Edgar vir daardie persoon sê, wat vanaand ingeskakel is, wat miskien 'n gebedslewe gehad het, en dit miskien verloor het langs die pad, vir iemand wat nou net beginne bid, en Antie Shalene en Antie Estelle kan ook inkom by u se ervaringe oor die begin in waar iemand hulle nou self bevind met die beginstadium van gebedslewe.
1: Jy laat my nou dink aan die eerste keer toe.
3: Ek wil dit sê.
1: Okay, sê jy dit.
4: Come on, thank you, Alice.
3: Ja, miskien is jy Estel op die oomblik wat gesê het, toe ek die eerste keer hoor hoe die mense bid, en ek sê, ek kan nie bid nie. Ek kan nie bid nie. Ek weet nie hoe om te bid nie. En ek het gedink, ek sal nooit daarby kom nie.
4: Ja, waarheid.
3: Maar weet jy, as jy die Here eerlik is met die Here, en sê, ek kan nie bid nie. Maar ek wil baie graag so bid, soos ek hoor mense bid. Want het was altyd vir my so mooi, as ek kan hoor hoe mense bid. Die mooie woorde, en hulle vloei. Jy weet? En, ek kan op hierdie stadium nie bid, he. Of ek voel ek kan nie bid, nie. Leer my, om te bid. Ek gee myself, om dit te wil doen. Dan is die rest die story.
4: Amen.
3: So ek gaan maar vir my leer, maar nou verder.
1: Nee, ek dink, dit is fantastisch, jou aanloop van dit. Ek dink, die disciples het die probleem gehad, want hulle moes gesien het, wat as Jesus klaar gebid het, dan spat die vonke.
4: Ja.
1: Is moeilik, het is gezond, het is geneesing wat vloei, is bevrijding wat vloei, en toe vraag hulle vir Here, leer ons om te bid. Ek dink dit is wat jy sê vanavond. Leer ons om te bid.
4: Amen.
1: En dan doen Jesus iets absoluut wonderlik.
4: Wat ons allemaal so beginne
1: mind-blowing. En hy sê, as jy bid, sê,
4: Onze Vader.
1: As jy bid, sê, Onze Vader.
4: Amen.
1: En hy stel hulle bekend aan sy papa.
4: Ja. Wat in die hemel is.
1: Wat in die hemel is. Hy stel hulle bekend aan sy vader.
4: Mm.
1: En dit is die begin van alles.
4: Ja, amen.
1: En ek dink nie, jy kan nie vir 'n kind leer hoe om te, 'n kind react, natural.
4: Ja.
1: Hy of sy reageer natuurlik deur vir mama of papa te noem, Netjana.
4: Ja,
1: opa hoor vir jou, opa is lief vir jou. My skat, wil jy gou iets sê?
3: Ek, dit was my heel eerste gedagte toe jy nou vra van hoe sê jy vir mense, of hoe begin een mens is, wat was die Onze Vader. Maar ek dink ook, die mistake wat ons baie keer maak, wat ek selfs ook gemaak het, is wanneer jy luister na wat ander bid. En dan besef jy, maar jo, ek kan nie so bid die diep, soos ek gesê het.
4: Ja.
3: Ek het vir die Here gesê, maar Edgar kan bid, ek kan nie bid nie, hoe gaan ek by hom uitkom?
4: Ja.
3: En daar is ons een mistake.
4: Amen.
3: En een keer, ek sal nie vergeet, ek het vir Edgar gevra, wanneer as hy so teachings met ons deel, en dan het hy iets genoem van, wanneer ons moet deel met sekere dinge in ons leven. En ek vraag vir hom, wat bedoel jy met deel met dit? En hy het so eenvoudig vir my gesê, jou manier van praat met die Here. Een eenvoudige manier, net van vir die Here sê, Here, ek sukkel in dit, of Here, ek weet nie hoe nie, of Here, ek is kwaad vir die. Net die eenvoudige manier van praat met hom, is hoe jy dan ook deel rondom dinge in jou leven. En dit is wat vir my gehelp het. My deling met persoonlike dinge, of my gesprekke met die Here, was so eenvoudig as wat kan kom.
1: Dit laat ons meer menslik voel.
3: Ja. Yes! Dit laat ons,
1: soos jy gesê het, my skat, wees jouself.
4: Ja.
1: Ek dink, ons het daai verloor,
4: ons
1: om onsself te wees.
4: Comparison, the thief of joy.
1: Om altyd te te pretend, bewustelik of onbewustelik. Ons het die ding in ons om te wil pretend. Ek wil vraag, Wayona, as ons nou weer kom, kan ons misschien kyk na die ding, van die benadering.
0: On point. Ek sit nou reeds en sê, thank you, Abba Vader, om vir ons een begin te gee, vir die volgende keer wat ons weer praat. Ja. Because ek wil aangaan met die feit dat die gebed het so begin afgewater beginne word, dat ons weer praat oor hoe connect ons weer intimiteit met die gebed wat Jesus vir ons voorskryf om te sê. Want ek onthou, net so voor ons nog een paar minute, net so voor ons klaar maak, ek onthou, op universiteit nog in begin jare, voordat ek het die Here ontmoet by my laaste jaar, maar in die begin van die jaar, het ek nog aan my ma geluister, en in terme van, as jy nou vastgedruk word in die aand, jy is nou so bang om weer te gaan slaap, dan sê ek jou ma saam met jou onze vader, en daai glo in vertrouwe, omdat jy glo in vertrouwe aan jou ma, jou ma, sê jou nie verkeerd lei nie, glo jy soms stelselmatig aan die woord van die Here, maar wanneer ons disconnect aan dit wat ons beginne glo, dan beteken nie onze vader vir ons niks, en het klink soos een resultatie, so ek love dat ons verder in dit in kan gaan, en dankie vir dit wat uitgegaan het vanavond, ek is seker luisteraars, jy voel waar jy nou is, en jy het gevoel, miskien jy weet hoe om te bidie, vanaand hoor jy, wees net jouself, en vertel, bid dan, praat dan met Abba Vader, met dit wat jy voel, jy is nie goed nie, gee dit vir hom, sodat jylle stelselmatig die verhouding kan bou, en daaruit groei sal plaas, want ek wil vir jylle baie dankie sê, vir die tyd wat jylle afknip om hier te kom wees, en vir dit wat hierdie maand dan sal uitgaan vir elke luisteraar, is dit dan nou weer die beginpunt is waar ons andere kan help bou aan hulle gebedslewe om dan verder te groei. Laat hierdie die 1 Oktober dan vir julle 'n beginpunt is, nie môre die 2 nie, maar vanaand. Pastor Edgar, ek sal vir u vra om net totsiens te sê en dan ook 'n gebed doen. Terwijl ons afsluit.
1: Luisteraars, baie dankie dat jy ons toegelaat het, soos ek voorheen gesê het, alles sien vir julle.
0: Amen.
1: En ons sien definitief uit om weer volgende keer
0: Amen.
1: Daar in julle huise langs julle op die stoele te sit of langs julle of net daar op die punt van die bed te sit
0: Amen.
1: En met julle te gesels oor dit wat so belangrik is vir die Here. Kom ons sluit ons oor, Vader. Ons dankie dat jy elkeen wat hoor. Ons dankie dat jy hand uitstrek na die persoon se hart toe. Is hartsake hierdie Vader. Is hartsake in ons. Ons bid vir diegene wat het hoor, dat hulle deur hierdie program, dat jy gees deur die liggolwe sal gaan en sal aanraak. Dit wat nodig is om aangeraak te word, om 'n losmaking te bring. Ons verklaar dit sommer 'n maand van gebed. In die naam van Jesus Christus, Vader. Soos dat nou vroue maand was, nou praat ons weer oor gebed en toenadering tot God in die naam van Jesus Christus. Seën almal wat luister en geluister het, Vader. Gee hulle goeie nagrus. Amen.
0: Amen. Oh, luisteraars, ons sien mekaar weer. Volgende week, selfde tyd, selfde plek. Shalom.
1: Shalom.
0: Tot ziens, shalom.
3: Amen.